0: 있어 샥 �ouvelso.
1: Keskusteluja.
2: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en syötä enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musan juttuun kohta ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

Valmistin parfyymin sulle drinki sekoitin. En saanut sanaakaan suustani. Ympärilläsi ilma väreili. Oist voinut olla filmitähti yössä.

0: liian kuuma.
1: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
2: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
3: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun poliisi selvittää Kaukovainiolla keskiviikkona tapahtunutta mahdollista henkirikosta. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrysen mukaan tapauksen uhri on täysikäinen mies. Tapaukseen liittyen on otettu kiinni yksi henkilö, joka on myös täysikäinen mies. Epäilty henkirikos on tapahtunut asunnon läheisyydessä. Väyrysen mukaan tapauksessa ei ole viitteitä siitä, että se liittyisi Oulun pyöräpuukotuksiin. Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan tänään torstaina. Oulun pyöräpuukotusten tekijä tai tekijät ovat edelleen vapaana. Poliisi on jatkanut rikosten tutkintaa, mutta läpimurtoa ei ole tehty. Tutkinnan aikana on kuultu kahta epäiltyä, jotka ovat osoittautuneet syyttömiksi. Poliisin mukaan on viitteitä siitä, että ainakin osa viidestä väkivallanteosta on saman tekijän tekemiä, mutta myös usean tekijän mahdollisuus on edelleen avoinna. Tutkinnassa on julkaistu valvontakamerakuvia epäilystä ja saatu yli 200 vihjettä, mutta yksikään vihje ei ole vielä johtanut tekijän kiinniottoon. Oulun yliopisto on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään eri hyttyslajien levinneisyyttä ja vuosittaisia runsausvaihteluita. Parhaimmillaan hankkeessa kertyneen tiedon perusteella voitaisiin laatia hyttysennusteita. Professori Marko Mutasen mukaan tähän mennessä koossa on yhden kesän aineisto, jonka pohjalta ei voi vielä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. Tarvitaan tietoa vuosien välisestä vaihtelusta ja sitä karttuu koko ajan. Tämä kesä ei Mutasen mukaan Oulun seudulla ole ollut runsas hyttysinen, ja hyttysten määrät ovat jo selvästi vähentyneet kesäkuusta. Oululainen pikajuoksija Taru Väisänen on juossut tällä kaudella 100 metrin henkilökohtaisen ennätyksensä ajalla 11,80 sekuntia. Väisänen kärsi vuosituhannen alkupuolella elimistön ylikuormitustilasta, joka heikensi tuloksia toista sekuntia. Nyt 27-vuotiaana hän on elämänsä parhaassa vauhdissa. Tulevan viikonlopun Kalevan kisoissa Väisänen tavoittelee uran ensimmäisiä finaalisijoituksia molemmilla pikamatkoilla. Löydät myös Taru Väisäsen haastattelun Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään torstaina puolipilvinen tai pilvinen ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Illalla sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on 14-16 astetta. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Siinä edellä kuultiin Hey Gringo-kappale. Äänessä oli Kaleo. Ja täällä äänessä Sini Salmirinne. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta meidän aamulähetystä, joka seurannasi joka arkiaamu 7-11. Tänään heinäkuun 23. me tullaan jo meidän puheenaiheessa tähyilemään himpuverran tuonne viikonlopun suuntaan. No, ajattomia aiheita, mutta myös aiheita, jotka saattaa liikauttaa sinuakin tulevana viikonloppuna. Näistä kohta lisää. Mut hei, oikein hyvää torstai huomenta. Tässä Olivia Newton-John ja Physical.

0: Radio Kaleva.
1: Pattun oma pikkuveli Kempele tulee vierailulle Miiluarenelle. Pistetään hän mökki täyteen ja mökä päälle. Perjantaina 24.7. kello 18.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
3: Tänään torstaina on, tiedätkö te, semmoinen päivä, että meidän muikkula palaa lomilta. Jee, kyllä vaan. Ei ole enää mitään hätää. Eikä tässä ole tietenkään hätää ollut muutenkaan, mutta siis muikkula palaa omalle paikalleen iltapäivälähetykseen varan vyöhykkeellä. Siellä on kuustok etkot luvassa.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

Rikitik Big Band ja julkinen sana tästä lopun sooloilusta tulee mieleen, että ensi viikollahan ne taas alkaa. Oulun juhlaviikot siis ja Elon Jatsilla pannaan homma käyntiin tuossa kuun taitteessa ensi viikon puolella. Elon Jats on luvannut, että tänä vuonna Oulun keskusta muuttuu Jats-kyläksi ja on vaikutteita New Orleansista ja mitä kaikkea onkaan tulossa. Mutta näistä sä toki kuulet sitten lisää Radio Kalevasta ensi viikolla, mitä kaikkea juhlaviikot ja Elon Jats tuokaa sitten tullessaan tuohon kuun taitteeseen. Tuo oli siis Rikitik Big Band ja Silta. Juttelin muuten eilen parin kesälomalaisen kanssa, jotka olivat tulleet Ouluun kesälomareissuilla. Olivat käyneet kokemassa myös Ulen Hailuodon sillan ja sanoivat, että se oli vaikuttava kokemus.

Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuori, Reipasta Salmirinne täällä kanssasi heräilemässä tähän torstai-aamuun. Kaleva kertoo tänään verkkosivustollaan aiheesta, joka puhuttaa joka kesä meitä suomalaisia, pohjoissuomalaisia varsinkin. Hyttyset. Nyt Oulun yliopistossa on kehitteillä uudet tavat tehdä hyttysennusteita. Ja samaan rahaan tutkijalla on myös selitys tuulilaseihin liiskaantuvien hyttysten vähenemiselle. Miksi ei ole enää niin paljon räiskeitä ja roiskeita tuulilasissa, eli liiskaantuneita hyttysiä ja muita öttiäisiä? Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

Mary Morris ja Sugar. Jos sinua kiinnostaa saada pieni merellinen hetki kesän keskelle, niin tiedoksi, että tulevana viikonloppuna Perämeren Pookit ry jäsenet kertoo sunnuntaina Merimiehen kotimuseolla Pikisaaressa kuvin ja tarinoin merimerkkien suojelemisesta ja retkitoiminnasta Perämerellä. Eli millaisia väyliä, majakoita, muita merimerkkejä on ollut ja on yhä Oulun saaristossa. Ja mitä merimerkeille tapahtui Ålannin sodan aikana. Tästä siis lisää Merimiehen kotimuseolla Pikisaaressa sunnuntaina. Mutta tähän teemaan ja jutusteluun me otetaan vähän etkoja tänä aamuna täällä Radio Kalevassa. Eli majakoista puheen.

0: Ball.
1: Radio Kaleva.
2: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Rautiokaupasta kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7:11. Radio Kaleva.

0: Shoot. Radio Kalevassa jutellaan tänään aiheesta, joka ehkä sopii tähän tällaiseen keskikesään. Sitä ihminen hakeutuu veden äärelle. Ja me puhutaan tänään rakennuksista vesien äärellä, komeista rakennuksista, aika tarinallisistakin sellaisista. Vai mitä sanoisit, juttukaveri Teemu Vehkaoja, eikö majakat ole aika tarinallisia?
1: Majakat on aika tarinallisia, kyllä. Monista majakoista on runsaastikin legendaa ja hienoja tarinoita.
0: Näin toteaa meidän paikallinen majakka-asiantuntija ja näistä merellisistä rakennuksista meillä siis tänään puhe. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: Perämeren Pookit ry:n majakka-asiantuntija siis. Missä vaiheessa ja miksi sä oot hurahtanut majakoihin?
1: Eiköhän se lähde tuolta ihan nuoruudesta, kun ensimmäisen kerran Hailuodossa käytiin Marjaniemen majakan juurella, niin siitä se liel on sitten lähtenyt.
0: Jotenkin se pääsi heti iho alle.
1: Kyllä.
0: Joo, sä oot Hailuotolaisie lähtökohtaisesti.
1: No Haukiputaalta lähtökohtaisesti, että
0: okay.
1: Se on tällainen pieni unelmien saari tuo Hailuoto ollut aina pienestä lähtien.
0: Aa, sä tähyät sinne päin.
1: Kyllä se olisi tässä tarkoituksena sinne, mutta
0: okei, näin. Sulla on elämässä tavoite.
1: Kyllä.
0: Ja se on Hailuoto. Sitä ei ole vielä saavutettu.
1: Ei vielä. Toivottavasti pian.
0: No mutta se on lähellä. Sitä voi kirjaimellisesti katsella. Ja nyt on Pengertiekin, jota pitkin hiipiä sinne.
1: Kyllä. Yhteydet on parantunut.
0: Niin, kyllä. Ja miten sä laittasit sun omaan kristallipalloon? Mahtava kuulla, kun ihminen sanoo oikein tämmönen elämäntavoitteen ääneen ja sä vaikutat kauhean vilpittömälle. Mä uskon sun, että tää on nyt sun juttu olisi päästä Hailuotoon, niin montako vuotta pannaan eteenpäin, niin tavoite on toteutunut?
1: On hankala kysymys, mutta toivottavasti jo ensi talvena, jos oikein hyvin käy.
0: Oh, yes!

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun poliisi selvittää Kaukovainiolla keskiviikkona tapahtunutta mahdollista henkirikosta. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrysen mukaan tapauksen uhri on täysikäinen mies. Tapaukseen liittyen on otettu kiinni yksi henkilö, joka on myös täysikäinen mies. Epäilty henkirikos on tapahtunut asunnon läheisyydessä. Väyrysen mukaan tapauksessa ei ole viitteitä siitä, että se liittyisi Oulun pyöräpuukotuksiin. Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan tänään torstaina. Oulun pyöräpuukotusten tekijä tai tekijät ovat edelleen vapaana. Poliisi on jatkanut rikosten tutkintaa, mutta läpimurtoa ei ole tehty. Tutkinnan aikana on kuultu kahta epäiltyä, jotka ovat osoittautuneet syyttömiksi. Poliisin mukaan on viitteitä siitä, että ainakin osa viidestä väkivallan teosta on saman tekijän tekemiä, mutta myös usean tekijän mahdollisuus on edelleen avoinna. Tutkinnassa on julkaistu valvontakamerakuvia epäilystä ja saatu yli 200 vihjettä, mutta yksikään vihje ei ole vielä johtanut tekijän kiinniottoon. Oulun yliopisto on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään eri hyttyslajien levinneisyyttä ja vuosittaisia runsausvaihteluita. Parhaimmillaan hankkeessa kertyneen tiedon perusteella voitaisiin laatia hyttysennusteita. Professori Marko Mutasen mukaan tähän mennessä koossa on yhden kesän aineisto, jonka pohjalta ei voi vielä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. Tarvitaan tietoa vuosien välisestä vaihtelusta ja sitä karttuu koko ajan. Tämä kesä ei Mutasen mukaan Oulun seudulla ole ollut runsas hyttysinen ja hyttysten määrät ovat jo selvästi vähentyneet kesäkuusta. Oululainen pikajuoksija Taru Väisänen on juossut tällä kaudella 100 metrin henkilökohtaisen ennätyksensä. Väisänen kärsi vuosituhannen alkupuolella elimistön ylikuormitustilasta, joka heikensi tuloksia toista sekuntia. Nyt 27-vuotiaana hän on elämänsä parhaassa vauhdissa. Tulevan viikonlopun Kalevan kisoissa Väisänen tavoittelee uran ensimmäisiä finaalisijoituksia molemmilla pikamatkoilla. Löydät myös Taru Väisäsen haastattelun Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään torstaina puolipilvinen tai pilvinen ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Illalla sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on 14-16 astetta. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

Tämä on uusi Fantasia ja Freeman Kyyniä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Eero Tuorin reipasta torstai-aamu kello 7:07. Tulevana viikonloppuna on taas se kesän käännekohta edessä, että Jaakko heittää kylmän kiven veteen. Sen kunniaksi me päästään tänä aamuna Jaakko ääneen täällä Radio Kalevassa. Valokuvaaja Jaakko Heikkilä. Mikä on se yksi sääntö, jota Jaakko noudattaa omilla valokuvausreissuillaan kotimaassa ja ympäri maailman? Tämäkin selviää uusinta haasteksessa lähempänä 10. Mutta täällä varhaisaamussa puhetta majakoista. Teemu Vehkaojan kanssa keskustelut jatkuu kohta. Sitä ennen vielä Billy Idol ja Catch My Fall. Yeah.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Meillä tänään puhetta majakoista yhdessä Teemu Vehkaojan kanssa. Teemu on Perämeren Puukit ry:n majakka-asiantuntija. Me puhutaan tietenkin Perämerestä ja meidän näistä paikallista majakoista. Majakkasista ehkä, kun ne on tämmöisiä vähän ei niin suuria ja näyttäviä kuin ne isot valomajakat, nuo meidän Puukit. Mutta majakoita yhtä kaikki. Mutta ensin voitaisiin jutella vähän niin kuin majakoista noin yleisestikin. Oletko Teemu perehtynyt hirveästi majakoiden historiaan?
1: No yleistiedon kannalta lähinnä, että Suomen vanhimmasta majakasta, jos aloitetaan, eli Uutteossa ja sijaitseva kivimajakka, johon ensimmäinen rakennettiin 1750-luvulla, että se 53 taisi olla.
0: Joo. Nämä on tuttuja sanoja, nämä Bengtskär ja Uuttoo ja Tankkar ja näin. Merisäätiedoista tietenkin me kaikki näitä osataan litoa tulemaan.
1: Näinhän se on.
0: Kyllä. Mä en ole käynyt missään muualla kuin Tankkarissa, mutta se on kaunis saari siellä Kokkolan edustalla ja kaunis majakka.
1: Joo.
0: Onko sulle tuttu?
1: On tuttu paikka, kyllä.
0: Joo. Mutta sitten jos näitä maailmallisia majakoita ajatellaan, niin eikö siellä Kreikassa, muinaisessa Kreikassa, niin eikö siellä Pireuksessa ollut joku tällainen kuuluisa majakka?
1: Tuohon ei yhtäkkiä osaa sanoa, että ihan niin laajalti ei tämä minun niin sanottu asiantuntemus riitä, että... Mutta Aleksandrian majakkahan se on se maailman tunnettu tuolla
0: Egyptissä.
1: Ai
0: niin, onkin. Että... Se on totta myös, joo. Mutta ilmeisesti ne on nimenomaan nämä Välimeren kulttuurit, jotka niitä majakoita ensimmäisenä pykäsi maailmaan.
1: Kyllä, siellähän se on ollut tämä merenkulku hyvin tärkeä. Ja sitä on täytynyt se, että olla myös opastus.
0: Joo. Ja luin internetin kätköistä, että Pohjois-Euroopassa majakoita olisi alettu rakentaa vasta keskiajalla.
1: Suurin piirtein.
0: Joo. Tanska rakensi Euroopan ensimmäiset valtiolliset majakat 1560-luvulla ja Suomen valtiollisen majakkatoiminnan alkuna pidetään vuotta 1696.
1: Se todennäköisesti on hyvinkin totta.
0: Näin, mutta nämä on historiallisia ja tosiaan niin kuin tuossa alkuunkin puhuttiin, niin tosiaan tämmöisiä tarinallisia paikkoja, nämä rakennuksia, nämä majakat. Niihin liittyy tietenkin tämmöisiä tosielämän tarinoita, mutta myös sitten taruja ja tarustoa, koska jotenkin se meri ja kotiin johtava majakan valo, niin se on hyvät tarina-ainekset.
1: On sekä hyviä tarinoita että traagisia tarinoita. Moni majakkahan on saanut alkunsa nimenomaan siitä, että jotain pahaa on tapahtunut merellä ja sitten on haluttu seuraavia laivoja suojata tältä. Sitten on rakennettu jollekin etäiselle luodolle majakka tätä varten. Ja loppujen lopuksi majakka on saanut sitten myös omat tarinansa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja majakka tarinoita tänä aamuna. Tänne on saatu juttukaveriksi Teemu Vehkaoja, Perämeren Pookit ry:n majakka-asiantuntija. Majakoitahan on kahdenlaisia. On niitä isoja, joista se valo loistaa, ja sitten on pookeja. Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: No, tuo on sellainen perinteinen tulkinta, että valomajakka ja tunnusmajakka, eli pooki. Tunnusmajakka on siis valoton. Majakka on vastaava rakennelma. Ja totta kai, kun siinä ei ole valolaitetta, niin se on ollut halvempi rakentaa, ja sen ylläpito on ollut halvempaa, kun ei ole tarvinnut vakinaista miehitystä silloin monta sataa vuotta sitten sinne. Että automatiikkaahan ei alun perin ollut minkäänlaista.
0: Niin, tuli on loimottanut ja kaasuvalot ja mitä kaikkea tässä aikojen varrella ennen kuin on saatu sähköä majakoihinkaan. Mutta tosiaan nuo pookit, jotka monelle täkäläiselle on tietenkin tuttuja tapauksia tai ehkä tuttuja nyt edes sanana, mutta kun majakkaan aina liitetään jotenkin se valo, niin kerron nyt vielä asiasta tietämättömälle Teemu, että mikä sen pookin idea sitten on.
1: Pookihan on siis jonnekin kiinteälle alustalle rakennettu korkea torni, joka sitten joko varoittaa jostakin matalikosta, esimerkiksi saaren kärjestä ulottuvasta pitkästä matalikosta, tai sitten se saattaa johtaa väylälle. Että näitä molempiahan meillä on tässä Oulussa tai Oulun seudulla. Esimerkiksi Laitakarilla oleva majakka, niin sehän johtaa

0: vanhalle väylälle. Ja sitten Keskiniemessä Hailuodossa oleva poiki, niin se taas varoittaa sitä hiekkasärkästä, joka ulottuu kauas siitä saaren rannasta. Tämä on aina sitten tapauskohtainen ollut, että onko se johtava vai varoittava tämän poikin sijainniltaan.
1: Joo, ja poikissa on se idea, että niitä katellaan vähän lähempää kuin sitä valomajakan kajastusta. Tietenkin voi kauempaakin saada sen huomioon ja ottaa siitä sitten kiintopiste, mitä kohti mennä. Mutta että poikit tarkoitettu vähän niin kuin lyhyemmältä etäisyydeltä katseltavaksi ja päivän valossa.
0: Kyllä, nimenomaan päivän valossa tapahtuvaa navigointia varten. Että.
1: Joo. Onko nämä poikitkin nyt tämmöinen historiallinen juttu vai vieläkö niitä rakennetaan esimerkiksi uusia?
0: No uusia ei rakenneta ainakaan niin kuin merenliikenteen ohjaustarkoituksessa, että jos jonnekin rakennetaan joku poiki, niin se todennäköisesti on sitten tällainen replika eli jäljennös jostain vanhasta alkuperäisestä poikista.
1: Okei. Miten sitten teillä siellä teidän seurassa Perämeren poikit ry:ssä, niin onko teillä siellä tällaista toimintaa, että kunnostatte näitä vanhoja, ylläpidätte?
0: Me pyritään ainakin vaikuttamaan siihen, että nämä säästyvät nämä puiset tunnusmajakat, mitä täällä Perämeren alueella on useampia. Eli me ollaan siinä mielessä onnellisessa asemassa, että meillä on tässä 4 hyvinkin lähellä. Täällä ihan Perämerellä Hailuodon pohjoispuolella ja Raahen edustalla vielä muutama lisää. Eli voidaan puhua, että yhdistyksen tarkoituksena on todellakin siis säilyttää nämä vanhat, yli 150 vuotta vanhat merimerkit, jotka on siis ollut tuon aikaiselle merenkululle hyvinkin tärkeitä. Että ne ovat kauaksi erottuvia ja merkinneet sitten väyliä tuolla vaikeakulkuisissa saaristoissa.
1: Joo. Mulla on tämmöinen käsitys, että teillä yhdistyksellä olisi jonkunlainen talkookohdekin täällä meidän rannoilla.
0: Kyllä, noita puisia poikejahan virallisesti hoitaa edelleen Väylävirasto, joka on siis valtionvirasto. Mutta meillä on sitten tällainen 50 vuotta sitten käytöstä poistunut betoninen vanha loistotorni tuossa Virpiniemen edustalla saaressa, joka sitten on 77 pistetty pimeäksi ja myyty yksityiselle 3 vuoden keskustelujen jälkeen. Ja se on sitten siirtynyt häneltä meille niin kuin yksityisomistuksen, ei seuralle, vaan 3 seuran jäsenelle. Ja se on nyt sitten Perämeren poikit ry:n talkookohde. Ja se oli se tarkoitus nyt sitten kunnostaa, kun se alkaa ulkoisesti jo rapistua ja säilyttää sitten jälkipolville tulevaisuutta varten.
1: Mm-hmm, komeita. Varmaan innostavaa olla Perämeren poikit ry:n jäsen ja vielä omistaa oma majakka.
0: Se on kyllä aika ainutlaatuista, että vähän tällainen pikkupojan onnelma on tietenkin omistaa oma majakka. Ja vielä kun edellinen omistaja on se onnistunut kesämökiksi sisustamaan, niin se on siinä mielessä erittäin erikoinen kohde.

0: Maajalkoista puhe täällä Rotuaarin reippaassa Radio Kalevan aamulähetyksessä yhdessä Perämeren Pookit ry:n majakka-asiantuntija Teemu Vehkaojan kanssa, miehen, jonka numero yksi haave on muuttaa Hailuotoon, päästä saareen, eiks niin?
1: Kyllä.
0: Näin. Ja sitten onko numero kaksi haave omistaa oma majakka?
1: No, se on jo toteutunut.
0: Ai se on jo toteutunut?
1: Kyllä. Omistan kolmasosan siitä yhdestä majakasta.
0: Ai se on sun nimissä se majakka, mistä me puhuttiin tuossa vastikään.
1: Kyllä, se on päässyt näin käymään.
0: Okei. Iki oma majakka-asiantuntijalla. Sulla menee lujaa, Teemu. Sä olet myös tosiaan tällainen majakka-asiantuntijaksi nimetty ihminen. Olet kirjoittanut kirjan Perämerestä ja siellä Perämeren pookeistakin varmaan siellä vähän tarinaa.
1: Kyllä, ehkä enemmänkin niistä pookeista tai oikeastaan näistä vähän modernimmista, eli niistä pienistä loistoista, joita siellä on. Pienistä valo-ohjauslaitteista, joita tuolla saaristossa on.
0: Okei, mutta sä oot ollut myös oppaana tämmöisillä reissuilla, joita on ollut tällä kesällä ja joita on tulossakin, Perämeren piilotetut helmet, pookimatka Oulun laivalla, siis pääsee niitä ihastelemaan ja sä oot siellä sitten oppaana.
1: Kyllä, sinne oli se tarkoitus taas lähteä tuossa kuun vaihteessa. Olikohan 8.–9. päivä yön yli mennään tuonne Ulkokrunnin saarelle. Eli sehän on tuolla melkein keskellä Perämerta, voidaan sanoa, että 30 kilometriä mantereelta. Ja sinne mennään katsomaan vanhaa luotsiasemaa ja siellä olevaa vanhaa puupookia. Ja siellä on sitten vielä tällainen vähän modernimpikin rautainen jo käytöstä poistettu loistotorni. Nämä ovat aika harvinaisia kohteita, koska Ulkokrunniinhan ei pääse ihan noin vain. Sehän on luonnonsuojelualuetta ja yksityistä sellaista, että sinne tarvii maihin nousuluvan.
0: Okei, ja te olette tällaisen hommanneet.
1: Kyllä, me ollaan saatu keskusteltua tämän Krunnisäätiön kanssa ja siellä voidaan käydä tuossa, kunhan rauhoitusajat loppuu heinäkuun lopussa, niin sen jälkeen ja heti elokuun alussa lähdetään tosiaan Oululaivan hienolle yön ylimatkalle.
0: Joo, no onhan tämä ihan mieletöntä yön yli, toivon mukaan lämmintä ja pläkämeri, eiks niin?
1: Tämähän se olisi toivomus.
0: Tämä on tilauksessa tietenkin, joo. Mutta minkälaisia tarinoita sä siellä voit matkailijoille kertoa? Kerro nyt meille jotakin meidän kuuntelijoillekin tässä.
1: Taitaa aika pahasti minulla jäädä nämä tarinat siihen enemmän tekniseen puoleen, että tokihan luotsiasemahan Ulkokrunni on ollut 1800-luvun lopussa. Ja siellä voit kuvitella, että minkälaisessa eristyksessä on eletty 30 kilometriä meren keskellä. Ei nyt ihan pienellä luodolla, mutta melko pienellä luodolla kuitenkin, jossa ei asu sitten keitään muita kuin nämä luotsit ja muutamia kalastajia. Mitä siellä sitten on?
0: Mitä siellä muuta on syöä ja juokkaa kuin sadevettä ja suolasilliä?
1: Toivottavasti joku laiva tuo aina jotain ruokaa. Muuten voi olla aika yksitoikkoinen tuo ruokavalio.
0: Kyllä. Mutta Perämeren piilotetut helmet on

0: juhlavasti nimetty tämä tällaisen laivamatkan nimi, niin mitäs muita helmiä sieltä matkalta sitten löytyy?
1: Sieltähän löytyy näitä 150, noin 150 vuotta vanhoja helmiä, eli siis vanhoja merimerkkejä, vanhoja luotsiasemia, joita meillä siis on tosiaan siellä Ulkokrunnissa ja Inröytässähän on vanha luotsipaikka. Ja sitten Inröytässähän nyt muutenkin on historiaa tämän satamatoiminnan puolesta ja siinä lähistöllä on myös vanhoja merimerkkejä sitten muitakin, joita käydään katsomassa aina sään salliessa. Tokihan nämä näkyy laivallekin, mutta pyrkimyshän on, että maihin mennään ja se oli se peilityyni keli silloin aina toiveissa. Mm.

0: Tänään Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan näyttävistä, ainakin osin näyttävistä rakennuksista, jotka johtaa kotiin. Eli me puhutaan majakoista tai johtaa kotiin ja turvallisille väylille ja vesille. Täällä juttukaverina Teemu Vehkaoja. Ja nyt Teemu, kerro mulle jotain knoppitietoa liittyen majakoihin.
1: No, sellainen knoppitieto tulee ainakin mieleen, että yleensähän nämä majakat mielletään sellaisiksi korkeiksi erillisiksi rakennuksiksi, jotka seisovat tuolla saarten niemissä ja pienillä luodoilla. Mutta majakka ei välttämättä ole tällainen tarkoitusta juuri nimenomaisesti rakennettu rakennus, vaan majakka voi olla jokin muu. Esimerkiksi kirkon torni. Tässä Oulun seudulla lähin majakaksi merkitty muu rakennus kuin varsinainen majakka on ollut Raahen kirkon torni, jossa on ollut valo hyvin pitkän aikaa, tosin sammutettu jo nykyään. Ja muutamia vuosia ennen kuin tämä valo sammutettiin, niin silloin luotsipiirin päällikkö oli sitä mieltä, että tämä on Raahen johtavan väylän tärkein ohjauslaite, koska se johtaa sieltä mereltä turvalliseen satamaan. Ja tämän määritelmän perusteella Raahen kirkon tornista tuli majakka.
0: Okei. Wow.
1: Ja meillähän on sitten Suomenlinnan kirkko on myös varustettu valolaitteella ja se on myös majakka.
0: Just. Onko meillä muuten sisämaassa yhtään majakoita?
1: Sisämaassa ei varsinaisia majakoita ole ja aina sanotaan, että ihan sama missä yhteydessä puhutaan, että Suomen sisävesillä ei varsinaisia majakoita ole. Mutta sisävesien loistoluettelosta kuitenkin löytyy tieto, että Näsinneula on ollut majakka.
0: Tampereen huvipuiston Näsinneula.
1: Kyllä. Siinä on ollut lentovaroitusvalot ja on edelleenkin tietenkin, mutta se on yhteenvälin ollut majakaksi merkitty valolla varustettu rakennus.

0: Radio Kalevassa ollut tänään kylässä Perämeren Pookit ry:n majakka-asiantuntija Teemu Vehkaoja. Teemun voit saada matkaoppaaksi, jos intoudut lähtemään Oulu-laivalla yön yli reissulle. Se on sitten tuossa elokuun alkupuolella. Se oli 9.8. päivä niillä havinoilla.
1: Se oli se 8. päivä, 9. päivä muistaakseni. Kuitenkin viikonloppu, lauantai ja sunnuntai.
0: Joo, yön yli ja matkan määränpää oli tuolloin.
1: Ulkokrunni on tavoitteena.
0: Joo, ja se on harvinaista herkkua päästä sinne. Se oli luonnonsuojelu rajoitettu alue ja ylipäätään pitkän matkan päässä.
1: Kyllä, se on päivän reissu sinne, kun Oulu-laivalla lähdetään. No en tietenkään ihan 12 tunnista puhuta, mutta useita tunteja.
0: Mm. Aina Oulussa usein marmatetaan ja aina vähän päästä, kuinka epämerellinen merikaupunki me ollaan. Oletko samaa mieltä, Teemu?
1: No kyllä, sitä kun tässä katselee tällä lailla jopa kauppatorin tasosta, niin ei täällä kovin hirveästi mitään merellistä näy.
0: Niin. No mitä sinä meri-ihminen ja majakka-ihminen haluaisit tähän Oulun kaupunkiin ja minkälaisia toimintoja, palveluja, minkälaista ymmärrystä meidän merellisyydestä?
1: No meillähän ei ole mitään tällaista esimerkiksi sanotaanko saaristoristeilytoimintaa, koska meillä ei ole minkäännäköisiä kohteita oikeastaan täällä. Ainoa paikka, mihin nyt voi kuvitella jonkinnäköisellä pienellä aluksella menevänsä, niin on tuolla Kropsun saaressa, mutta ei täällä ole mitään tällaista mahdollisuuksia päästä retkeilemään mihinkään majakkasaariin, kun ei ole minkäännäköistä infraa oikeastaan missään. Eikä meillä ole oikeastaan kunnollista venesatamaakaan sillä lailla, että päästäisiin jollain tällaisella reilumman kokoisella vuoroaluksella tai liikennöimään vaikka säännöllistä liikennettä.
0: Mm.
1: Että Toppilansalmihan meillä on oikeastaan ainoa tällainen vähänkään isommalle alukselle soveltuva.
0: Joo.
1: Paikka.

0: Ja tokihan nyt tänä kesänäkin, kun nuo Toriranta on uudistunut, valmistunut remonttien alta ja siellä on erinäistä ravintolalaivaa ja muitakin sitten tämmöisiä niin sanottuja risteilyjä, merelle vieviä paatteja siellä rannassa, niin on ollut puhetta, että nyt näitä palveluja on, että merelle pääsee halutessaan, mutta se viittaa siihen, että meillä ei ole sitten taas siellä meren saarissa oikein mitään infraa ottamassa ikään kuin matkailijoita vastaan.
1: Ei ole tällaista, että esimerkiksi tuossa Kalajoen edustallahan voi maakallaan mennä. Siellähän on hyvät mahdollisuudet isommallakin veneellä mennä maihin ja tutustua siihen paikalliseen pieneen kappeliin ja muutenkin saaren rakennuskantaa ynnä muihin, mutta ei meillä ole mitään vastaavaa.
0: Sitten Perämeren kansallispuisto on tietenkin siellä.
1: Niin se on sitten
0: Kemitornion
1: edustalla kyllä.
0: Joo.
1: Sinne on täältä jo niin pitkä matka, että se on aika murhaava kustannus jo suoraan sanottuna täältä lähteä sinne asti mitä vuorolaivaa ajamaan. Että.
0: Kyllä näin. Joten tämmöisiä olisi ainakin tekeläisellä haaveena, että joskus vielä.
1: Niin, pitäisi olla vaan se kohde sitten kunnollinen myös, että joka kiinnostaisi.
0: Joo. Miten se muuten on, Teemu, kun olet tuommoinen merellisten asioiden ihminen, niin onko sulla itsellä paatti tuolla jossakin satamassa?
1: Paatti ei ole satamassa tällä hetkellä, että se on tuolla veistäjän luona.
0: Oi, valmistumassa?
1: Se on ollut talvisäilytyksessä nyt useamman vuoden, että se säilytys on kyllä hyvinkin pitkäaikainen ollut tällä hetkellä.
0: Okei, miksi se ei ole päätynyt suolaveteen?
1: No se on ollut suolavedessä, mutta kun tässä on elämä potkinut Joensuun ja Pieksämäen kautta taas täyden kiekuran tänne takaisin Ouluun, niin se nyt on vähän sitten jäänyt kakkoseksi tässä vaiheessa.
0: Okei. No onko se sitten näin, kun puhuttiin, että sulla on tähtäin elämässä, on haave, joka on myös mahdollista toteutua ja toteuttaa. Eli sä haluat muuttaa saareen Hailuotoon, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Tämä oli julkisesti lausuttu nyt. Niin onko se kakkoshaave sitten saada paatti vesille?
1: Ehkä se on viimeistään siinä vaiheessa sinne hoidettava. Se olisi jo suuri loukkaus, jos Hailuotoon menee ilman venettä.
0: Näin se ehkä on otettava. Majakka-asiantuntija Perämeren Pookit ry:n jäsen Teemu Vehka ja lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.
0: Ja tuon jutustelussa mainitsemamme risteilyn lisäksi vielä korvan taakse, että nyt tulevana viikonloppuna sunnuntaina Pikisaaressa Merimiehen kotimuseolla Perämeren Pookit ry jäsenet kertoo merimerkkien suojelemisesta ja retkitoiminnasta Perämerellä. Millaisia väyliä, majakoita, muita merimerkkejä on ollut ja on yhä Oulun saaristossa, mitä merimerkeille tapahtui Uolannin sodan aikaan. Kaikesta tästä lisää tarinaa Merimiehen kotisatumuseolla sunnuntaina kello 14.17.

0: Radio Karjala.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys ja Martinniemen kyläyhdistys ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä lakkauttaa Aseman koulu ja Martinniemen koulu. Valitusten mukaan lakkauspäätösten valmistelu on ollut puutteellista, lapsivaikutusten arviointi on tehty vain yleisellä tasolla ja alueen asukkailla on ollut puutteelliset vaikuttamismahdollisuudet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan valitusten käsittelyssä menee noin vuosi. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan vuoden käsittelyaika ei toistaiseksi lykkää lakkautusten täytäntöönpanoa.

sanoa, sillä ne on suunniteltu toteutumaan vasta 2030-luvun alkupuolella. Poliisi on lisännyt valvontaansa Hailuodossa merkittävästi kiinteän yhteyden valmistumisen jälkeen. Ylikomissaario Jyrki Kiviranta kertoo, että liikennemäärien kasvaessa myös poliisin läsnäolo saaressa lisääntyy. Valvontatehtäviä on tehty heinäkuun aikana jo 11. Liikennerikkomuksia ei kuitenkaan ole merkittävästi aiempaa enemmän. Sillan avaamisen jälkeen yksi henkilö on saanut sakot ja menettänyt ajo-oikeutensa rattijuopumuksen seurauksena. Ylikomissaario tähdentää, että niin poliisin läsnäolo kuin ensihoidon ja pelastuslaitoksen nopea pääsy paikalle on saarelaisten turvallisuuden kannalta parannus entiseen. Oulun poliisi selvittää Kaukovainiolla eilen keskiviikkona tapahtunutta mahdollista henkirikosta. Tapauksen uhri on täysikäinen mies. Tapauksen liittyen on otettu kiinni yksi henkilö. Epäilty henkirikos on tapahtunut asunnon läheisyydessä. Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan tänään torstaina. Oulun pyöräpuukotusten tekijä tai tekijät ovat edelleen vapaana. Poliisi on jatkanut rikosten tutkintaa, mutta läpimurtoa ei ole tehty. Tutkinnan aikana on kuultu kahta henkilöä, jotka ovat osoittautuneet syyttömiksi. Poliisin mukaan on viitteitä siitä, että ainakin osa viidestä väkivallan teosta on saman tekijän tekemiä, mutta myös usean tekijän mahdollisuus on edelleen avoinna. Tutkinnassa on julkaistu valvontakamerakuvia epäilyistä ja saatu yli 200 vihjettä, mutta yksikään vihje ei ole vielä johtanut tekijän kiinniottoon. Kerrotaan vielä, että Oulun yliopisto on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään eri hyttyslajien levinneisyyksiä ja vuosittaisia runsausvaihteluita. Parhaimmillaan hankkeeseen kertyneen tiedon perusteella voitaisiin laatia hyttysennusteita. Professori Marko Mutasen mukaan tähän mennessä koossa on yhden kesän aineisto, jonka pohjalta ei voi vielä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. Tarvitaan tietoa vuosien välisestä vaihtelusta ja sitä karttuu koko ajan. Tämä kesä ei Mutasen mukaan Oulun seudulla ole ollut runsas hyttysinen ja hyttysten määrät ovat jo selvästi vähentyneet kesäkuusta.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Illalla sää laajalti selkenee. Päivän lämpötila on 14-16 astetta. Sateessa voi paikoin olla vielä vilakampaakin. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas Sinisalmerinne täällä seurannasi kello 8:08 torstai-aamussa. Meillä on tänään luvassa iltapäivän puolella Muikkulan paluu kesälomilta. Oh yeah! Muikkulakin on varmaan riemussa. Toivottavasti paluu töihin. Tuntuu riehakkaalta. Mutta on se sikäli riehakasta, että siellä on luvassa Kuustok-etkot meillä jo tänään torstai-iltana. Kuustokkia juhlitaan tulevana viikonloppuna ja radiomeiningissä mukana Linnansaaressa. Oulu 26-luvan kyljessä.

Rainbow ja All Night Long. Se on taas se hetki myös, että jos on mielen päällä toivekipaleita, niin niitähän saa laittaa tulemaan. Toivetta toteutellaan tällä Radio Kalevassa pisin päivää, mutta nyt aamuisin aina tässä 9 jälkeen on mulla oikein hyvä sauma semmoiseen. Toiveita voi laittaa numeroon 0440954495.

hyvin ehtii vielä mukaan tämän viikon Radio Kalevan viikkokisaan. Tässä on aikaa kello 16 havinoille. Sitten tapahtuu arvonta Muikkulan toimesta, kuka voittaa tällä viikolla liput leffaan. Ähtisitkö kaverin kanssa katsomaan jotain? Ehkä paljon kiiteltyä, mutta osin jo kritiikkiäkin saa, vaan uutta Odysseus-leffaa tai jotain muuta. Kaksi lippua voittajalle oululaiseen, Ihka Oululaisen elokuvateatterin staariin siis.

0: Radio Kaleva.
1: Pattun oma pikkuveli Kempele tulee vierailulle Miluarenalle. Pistetään hän mökki täyteen ja mökä päälle. Perjantaina 24.7. kello 18.
0: Radio Kaleva.

Rock and roll band, don't want your record player. Tätähän sitä kuunneltiin Rapakari Recordsissa viikkona muutamana tässä. Liekö ollut alkuvuotta? En muista enää, mutta käy sinä tarkistamassa, milloin tätä kuunneltiin ja mikä oli lopputulema. Tuokin rapisjakso löytyy podcastina mukavasti paketoituna. Löydät kaikki Radio Kalevan rapikset osoitteesta kaleva.fi/podcastit.

Mama Said, eli Always on the Run, ikinuori Lenny Kravitz, joka on veivannut eilisiltana aivan mielettömän keikan Helsingissä. Näin ainakin mulle raportoitiin sieltä, kun jälkikasvu pääsi nauttimaan tuon live-tapauksen. Taas kerran meni Salamirinteeltä Lenny Kravitzin näkeminen sivusuun, mutta ehkä vielä joskus. Joo, mutta haltioituneita keikkataltiointeja, videonpätkiä tuli meikäläisen puhelimeen siellä allekirjoittaneen jälkikasvulta ja kovasti kehuttiin Lennin keikkaa. Semmoinenkin on koettu kesällä 2026.

Annie Lennox, Little Bird. Ai että, sydäntä lämmittävä viesti tuli Radio Kalevan vappiin. Täytyy ihan lukea Sakarin viesti. Oulussa on ollut työreissulla nyt pari viikkoa ja autolla tulee päivän aikana liikuttua jonkun verran. Täytyy oikein laittaa viestiä, että tämä Radio Kaleva-kanava on kyllä hiton hyvää musiikkia, mitä en ole aiemmin ikinä kuullut. Mukavia keskusteluja, paikallisuutisia. Hito jees, pitäkää tämä konsepti. Kiitos Sakari. Lämmin kiitos viestistä. Myös rakentavaa palautetta saa laittaa tänne tulemaan. Mitä toivoisitte täällä radiossa kuultavan? Olisiko joku ihminen, kenen haastattelun haluaisit Radio Kalevaan? Ilmiantoja otetaan numeroon 0440 95 4495.

niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan. Hei hei nyt sit vaan, aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa.

tämä kipale menee mulla jostain syystä aina ihon ja jalan alle. Samuli Putro ja Kakarat. Kello pian parikymmentä minuuttia vaille 10 torstai-aamussa. Tänä aamuna meillä pääsee täällä Radio Kaleva aamulähetyksessä vielä meikäläisen lisäksi ääneen Jaakko. Yksi pohjoissuomalainen Jaakko. Vähän senkin kunniaksi ajattelin päästä Jaakon ääneen, tulevana viikonloppunahan on se päivä, kun kaikki maailman ja ainakin Suomen Jaakot heittää kylmän kiven järveen. Se on yksi kesän merkkipaaluja. Mutta meillä tarinoita heittää valokuvaaja Jaakko Heikki.

Ei siitä kukaan hengissä selviä loppupelissä, mutta siksi kannattaakin pitää hauskaa tässä matkan varrella. Blur, Country House, sitten vähän kaupallisia tiedotteita ja aletaan pikkuhiljaa lämmittelemään aamun toista keskustelua. Se on uusinta ja siinä kanssani sympaattinen pohjoissuomalainen valokuvaaja. Kotimaassa ja maailmalla mainetta niittänyt Jaakko Heikkilä kertoo tarinoita, että miten ihmiset kesytetään eri puolilla maailmaa kuvien ja kamera eteen. Näin. Ja Muikkula seurannasi iltapäivälähetyksessä kello 13 eteenpäin ja siellä Kuustok Etkot.

0: Radio Kareva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja tämän päivän juttukaverin kanssa tullaan keskustelemaan ennen kaikkea valokuvista, kuvaamisesta, ihmisten kohtaamisesta ilman kiirettä. Mutta alkuun mä kysäsen tänne studioon saapuneelta, että mikä on hänen kesäherkkunsa. Minulle kesä tarkoittaa mökillä tuoretta kalaa. Mitä muuta tekemistä ei ole tietenkään kuin kalastaa. Ja yksi ehdoton kesän merkki ja herkku on ahvenpöksyleivät. Eli ahvenfileet ruisleivän päällä. Mutta Jaakko Heikkilä, mikä on sun

0: kesäherkku.
1: Kyllä, kyllä kesäherkku varmasti on ensimmäinen noususiika, vaellussiika, joka aivan vaikka paistaa pannulla. Ja aivan tavallisesti paistaa pannulla tai sitten vaarallassiikan, jompsis kumpsis. Mutta kyllä se lähtee sitten, se tosi kesäherkku siitä vaellussiijosta.
0: Mä arvasin, mä vähän lähdin kalastamaankin tätä kalajuttua, koska mä tiedän, että Jaska on kalamiehiä myöskin. Mutta Jaakko Heikkilän kanssa meillä siis tänään jutut jatkuu.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys ja Martinniemen kyläyhdistys ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä lakkauttaa Aseman koulu ja Martinniemen koulu. Valitusten mukaan lakkauspäätösten valmistelu on ollut puutteellista, lapsivaikutusten arviointi on tehty vain yleisellä tasolla ja alueen asukkailla on ollut puutteelliset vaikuttamismahdollisuudet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan valitusten käsittelyssä menee noin vuosi. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan vuoden käsittelyaika ei toistaiseksi lykkää lakkautusten täytäntöönpanoa, sillä ne on suunniteltu toteutumaan vasta 2030-luvun alkupuolella. Poliisi on lisännyt valvontaansa Hailuodossa merkittävästi kiinteän yhteyden valmistumisen jälkeen. Ylikomissaario Jyrki Kiviranta kertoo, että liikennemäärien kasvaessa

Saaressa myös poliisin läsnäolo saaressa lisääntyy. Valvontatehtäviä on tehty heinäkuun aikana jo 11. Liikennerikkomuksia ei kuitenkaan ole merkittävästi aiempaa enemmän. Sillan avaamisen jälkeen yksi henkilö on saanut sakot ja menettänyt ajo-oikeutensa rattijuopumuksen seurauksena. Ylikomisario tähdentää, että niin poliisin läsnäolo kuin ensihoidon ja pelastuslaitoksen nopea pääsy paikalle on saarelaisten turvallisuuden kannalta parannus entiseen. Oulun poliisi selvittää Kaukovainiolla eilen keskiviikkona tapahtunutta mahdollista henkirikosta. Tapauksen uhri on täysikäinen mies. Tapauksen liittyen on otettu kiinni yksi henkilö. Epäilty henkirikos on tapahtunut asunnon läheisyydessä. Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan tänään torstaina. Oulun pyöräpuukotusten tekijä tai tekijät ovat edelleen vapaana. Poliisi on jatkanut rikosten tutkintaa, mutta läpimurtoa ei ole tehty. Tutkinnan aikana on kuultu kahta henkilöä, jotka ovat osoittautuneet syyttömiksi. Poliisin mukaan on viitteitä siitä, että ainakin osa viidestä väkivallan teosta on saman tekijän tekemiä, mutta myös usean tekijän mahdollisuus on edelleen avoinna. Tutkinnassa on julkaistu valvontakamerakuvia epäilyistä ja saatu yli 200 vihjettä, mutta yksikään vihje ei ole vielä johtanut tekijän kiinniottoon. Kerrotaan vielä, että Oulun yliopisto on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään eri hyttyslajien levinneisyyksiä ja vuosittaisia runsausvaihteluita. Parhaimmillaan hankkeeseen kertyneen tiedon perusteella voitaisiin laatia hyttysennusteita. Professori Marko Mutasen mukaan tähän mennessä koossa on yhden kesän aineisto, jonka pohjalta ei voi vielä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. Tarvitaan tietoa vuosien välisestä vaihtelusta ja sitä karttuu koko ajan. Tämä kesä ei Mutasen mukaan Oulun seudulla ole ollut runsas hyttysinen ja hyttysten määrät ovat jo selvästi vähentyneet kesäkuusta.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen. Päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Illalla sää laajalti selkenee. Päivän lämpötila on 14-16 astetta. Sateessa voi paikoin olla vielä vilakampaakin. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kalevan aamulähetys. Sini Saamirinne saanut juttukaveriksi. Valokuvaaja Jaakko Heikkilän. Jaska, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Voi kiitos. Kiitos paljon paljon.
0: Mä oon pitkään jo haaveillut, että saatais sut tänne. Nyt se onnistui, kun sulla oli Oulussa muutakin käyntiä. Sä asut siellä Kukkolan
1: Koskella. Pikkusen siitä Koskesta ylöspäin.
0: Just. Sanoppa nyt tarkalleen, että kun tästä lähtee Oulusta painamaan ylöspäin, niin kuinka paljon tulee matkaa?
1: Se on semmoinen 150 meille.
0: Joo. Ei, ei paha.
1: Ei paha. Joo. Siinä vieressä.
0: Joo. Ja kun sua on seurannut esimerkiksi somessa ja näin jo tässä niin kuin tovin useamman vuoden, niin sä oot aika kotiseutuhenkinen.
1: No kyllä, voi sanoa, että olen kotiseutuhenkinen.
0: Niin. Joo. Mikä siitä Kukkolankoskessa on niin erityistä?
1: Voi, se varmasti mulla lähtee aivan sieltä lapsuudesta. Meillähän isä ja äiti oli opettajina Kemissä ja me kuljettiin Kukkolaan. Aivan kaikki kesät oltiin siellä ja sitten mummi, äitin äiti, niin sen mummin semmoinen olemus ja iloisuus ja se piritti. Niin minusta tuntui, että mulla tuli hyvinkin nuorena semmoinen halu, että kun se tulee mahdolliseksi, niin minä muutan Kukkolaan. Ja
0: siinä pirtissä oli sellainen feng shui.
1: Niin, siinä oli semmoinen feng shui ja semmoinen hyvä. Joo, joku semmoinen, mikä ja se jää lapselle ja nuorelle. Mulle varsinkin aivan lapsuudesta se jäi niin semmoisena voimakkaana mieleen. Ja sitten se koski siinä vieressä tietenkin. Mm. Ja lippuamistahan minä aloin jo 12-vuotiaana sillä, että isä vähän opetti sitä ja neuvoi. Ja sitten tuli niitä kylän lippumiehiä, jotka sitten neuvo pikkupoikaa sille. Ja, se tarttui jo silloin aivan 3-14-vuotiaana. Että se kalastusmuoto.
0: Joo, ja säkin tosiaan nuorena miehenä, niin sähän olit tuolla Hesarilla töissä ja muuta, että sä ehdit kyllä niin kuin käydä nämä Etelä-Suomen reissut, mutta mä luinkin jostakin haastattelusta, että sä totesit, että se Kukkolaan palaaminen ja muuttaminen oli varmaan niin kuin yksi elämän parhaista ratkaisuista.
1: No sen näkee nyt tosissaan selkeästi, että ja vähän jopa sillä lailla kiitänkin itseäni, että sen teki silloin 80-luvun lopulla. Oikeastaan kaikki siis oma tuo valokuvaus lähti lentoon ja me aloin kuvaamaan omia projekteja siellä meidän maalla. Ja sitten elämä muuttui täysin, että se oli ilman muuta semmoisia ratkaisevia

0: muutoksia kyllä elämässä. Mm. Mm. Ja niin siitä me on sitten tehnyt Kukkolasta, niin siellä kuvasin pääasiassa Hesaria silloin, kun me muutettiin sinne. Ja sitten siinä alkoi syntyä omia projekteja kanssa.
1: Joo. Pohjois-Suomesta ja sieltä rajaseudulta ja Kukkolan rannoilta käsin sitten olet singahdellut ympäri maailmaa ja tehnyt sun valokuvataidetta.
0: Joo.
1: Näin. Jaakko, moneen kertaan siis kansainvälisesti ja kotimaassa tunnustettu valokuvaaja. Hänen kuvia myös Oulussa tänä kesänä Hilteenin taidekartanossa katsottavissa ja meillä Jaakon kanssa täällä pienen huilin jälkeen jutut jatkuu.

0: Radio Kaleva täällä ja Sini Salmirinne ja valokuvaaja Jaakko Heikkilä. Moneen kertaan Suomessa palkittu ja ulkomailla tunnustettu ja monet maailman matkat kiertänyt Jaska, joka asuu tuolla Kukkolan koskella. Tässä jo laitettiin se kartallekin noin 150 kilsaa tästä Oulusta ylöspäin ja siellä on niin kuin tämmöinen keskimäärin maailman paras paikka.
1: No keskimäärin,
0: maailman napa.
1: Keskimäärin maailman napa, sen voi niin sanoa.
0: Kyllä. Niin, kyllä. Sä oot ainakin niin kova mies kyllä niin kuin julistamaan kotiseuturakkautta, että itsekin alkaa tulla tässä Kukkolan uskovaiseksi, jos
1: hyvä,
0: seuraa sun juttuja.
1: Hyvä, se on aivan hyvä.
0: Niin, siinä ei ole mitään väärää eikä pahaa. Niin. Kyllä. Sä oot ollut vuosia jo valokuvaaja, mutta ei susta alun pitänyt tulla valokuvaaja. Mikä sä olit? Sä olit insinööri.
1: Joo, opiskelin täällä Oulussa niin rakennustekniikkaa ja valmistuinkin yliopistolta 83. Ja sitten olin yliopistolla töissä kanssa.
0: Mitä sun piti tehdä? Taloja rakentaa?
1: Siis siinä oli oikeastaan se, oli assistenttina vähän aikaa yliopistolla ja sitten Suomen Akatemialla tutkimusassistenttina. Se oli 80-luvun loppupuolella.
0: Mm.
1: Ja ja siihen liittyi siihen assistenttuuriin semmoinen, että minä tutkin siia, minkälaisessa turbulenssissa siika nousee, kun se nousee koskessa. Eli tutkimuksia tehtiin Kukkolan koskella.
0: Mm. Kalat

0: Ja Kukkolankoski liittyy tähänkin.
1: Se liittyy tähänkin. Mm. Joo.
0: Just.
1: Sitten 89 syksyllä, niin silloin mulla tuli semmoinen, että me lopetin sen assistenttuurin ja niin kuin voisi sanoa, että heittäydyin vapaaksi valokuvaan. Me täältä Oulun Heliokselta haettiin mulle ensimmäinen kamera. Ja sitten seuraavana kesänä jo me sain suurennuskoneen ostin ja sain sille suurennuskoneelle paikan mummin vaatekomerosta. Vanha vaatekomero, jonka mummi tyhjensi. Ja mulla oli sitten siinä suurennuskone ja siinä oli sen verran mukavasti tilaa, että siihen sai altaat. Ja sitten sauna oli vieressä, niin siellä voi pestä kuvia. Ja jo silloin ensin toisena opiskelutalvena, niin me sitten useasti otin täältä yliopistolta vappaata viikko kaksi ja menin tekemään kuvia, kuvaamaan.
0: Se valtausi heti.
1: Se vain valtasi minut. Mm. Mm. Se voi niin sanoa, että se oli semmoinen. Että. Ja sitten semmoinen, mikä on aivan alusta saakka ollut. Niin jollakin lailla me on nähnyt se aivan alusta, niin näin sen semmoisena, tai me tunsin sen semmoisena ilmaisullisena asiana. Että me katon elämää sille siitä, että mulla ei ole ollut niin valtavaa mielenkiintoa niihin kaikkiin teknisiin asioihin, mitä siihen liittyy. Että me on nähnyt sen välineenä valon ja sen kameran, niin nähnyt välineenä ilmasta.
0: Taltioida elämää.
1: Niin.
0: Mm. Mm. Miten nyt kun kuuntelee sua ja miettii, meikäläinenkin on sen verran vanha, että on aikoinani nähnyt ja kokeillut nämä pimiöt, missä lutrattiin niillä erilaisilla nesteillä ja ripusteltiin kuvia kuivumaan. Että tulee nostalginen olo, kun niitä miettiikin. Mutta nyt säkin tämän pitkän taipaleen kuvaajana ja nyt mitä aikaa eletään, kaikista on tullut oma elämänsä kuvaajia kännykän kanssa ja nyt mennään jo näihin tekoälykuviin, niin miten sä tarkastelet ja fiilistelet tätä valokuvan kehitystä ja kuvaamisen kehitystä?
1: Siinä on oikeastaan, siitä on tullut, se on kehittynyt niin, että siinä on nyt semmoista kaksi tällä hetkellä ihan selkeästi kaksi semmoista suuntausta. Toinen on se digi ja siihen kuvaaminen digillä. Ja sitten on se analoginen puoli, jota harrastaa hyvin monet ja tekee taidettakin nykyisin nuoret, joka on tosissaan hienoa, että sitä pidetään yllä. Ja siihen tulee se valokuvan se alkuperäisyys.
0: Okei. Meinaat, että ei ole filmirullat vielä kuolleet?
1: Ei ne ole kuollut. Nyt on, siis aivan selkeästi nyt on semmoinen. Ja varsinkin nuorempien joukossa on ihmisiä, jotka paljon semmoisia, jotka haluaa tehdä omaa taidetta nimenomaan filmille.
0: Entäpä tekoälykuvat? Mitä sanoo Jaakko Heikkilä?
1: No tekoäly tulee. Ja katsotaan, se on semmoinen, voispa sanoa, että se on kysymysmerkki vielä, että miten se tulee vaikuttaa. Se varmasti tulee vaikuttaa jollakin lailla ja ilman muuta. Ja mehän elätään nyt siinä semmoista murrosvaihetta, että se menee johonkin päin. Ja minusta tuntuu, että ne on semmoisia asioita, jotka ne on uusia ja ne on semmoisia, joita täytyy ottaa vastaan järkevästi, koska ne tulee joka tapauksessa.
0: Lempeänä ja hyvän tuulisena miehenä tunnetun Jaakko Heikkilän hymy ei hyydy edes tekoälyn edessä.
1: No ei.
0: Sinä otat mitä tuleman pitkään.
1: Joo, niin. Kyllä.
0: Ei auta rimpuilu.
1: Niin, semmoinen turha rimpuilu. Ei se auta. Se vaan, että siinä täytyy löytää ne reitit sitten sille, että sitä käytettäisiin järkevästi.
0: Näin. Tähän on hyvä pitää pieni huilitauko tähän elämän viisauteen. Turhat rimpuilut pois.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: kanssa. Radio Kalevassa tänään juttukaverina pohjoisen valokuvaaja, valokuvauksen kouluttaja Jaakko Heikkilä. Jaakko on tietenkin taltioinut paljon meitä suomalaisia ja suomalaista elämää ja omaa rakasta Kukkolan koskeaan. Mutta Jaska tunnetaan myös maailman matkoista. Olet kiertänyt maailmaa, taltioinut esimerkiksi Venetsian aatelisia ja Armenian maaseutua ja olet käynyt Brasiliat ja vaikka vallan mitkä. Jos me otettaisiin vähän näistä sun maailman matkoista kiinni, niin mietin, että mistä me oikein lähdettäisiin. Ehkä vaikka Brooklynista, New Yorkista. Eikö se ollutkin näin, että silloin kun sä menit aikanaan New Yorkiin, niin se oli näiden hyvin dramaattisten World Trade Centerin iskujen jälkeen?
1: Niin, se oli sen marraskuun alussa. Se on siinä vuonna, kun World Trade Centerin se turma tapahtui, se syyskuun 11.
0: Joo, justiinsa kuuntelen semmoista äänikirjaa, missä sivuttiin näitäkin tapahtumia. Minkälainen se oli se maailma New Yorkissa

0: silloin, kun sä menit sen?
1: Siis silloin sattui aivan se marraskuun alku 2001, oli helle. Muistan sen niin elävästi. Oli lämmin, tosissaan lämmin. Ja kun me olin tullut siihen, silloin se kulttuuriinstituutin residenssi oli Rivington Streetillä, kiinalaisen kaupungin vieressä, siinä alakaupungilla. Melko lähellä sitä turmupaikkaa.
0: World Trade Centeria. Niin.
1: Ja aivan ensimmäisenä tai toisena päivänä mä käveleskelin siitä sinne paikalle. Ja siellähän oli valtava kukkameri ja sitten ihmisiä. Ja sitten kun oli helle, niin siellä koneet puhisti paikkoja ja siellä haisi. Se haju oli kuvottava. Ja mä en tiedä sitten, olisiko se ollut yksi syy, että sitten me aloin kulkea Harlemissa. Enpä päivittäin lähin ajelin sinne yläkaupungille. Ja aloin viihtyä siellä.
0: Mm. Harlemista tulee heti jotenkin tällainen nostalginen ja vähän elokuvallinen olo. Siitä lauletaan ja se esiintyy tietenkin telkkarissa ja leffoissa. Mutta se on usein myös vähän pelottava ja vähän pahamaineinenkin. Ja vähän sellainen, että ei ehkä kannata mennä, voita sattua jotain. Mutta miten sä oikein siellä Kukkulankosken poika pärjäilit?
1: Se varmasti se seutu, se vähän se länsipuoli, se aivan siinä Harlemin keskipaikkeilla vähän lännen puolella. Mä aloin kulkea siinä 150 kavun seuvuilla siitä alas ja siitä ylöspäin. Ja se tuntui valtavan turvalliselta silloin. Ja se oli tosissaan mukava tunnelma. Sitten siinä sattui vielä semmoinen, että me astuin kerran sisälle. Se oli 147 kavulla siinä, niin semmoinen Saint Nick's Pub, jossa oli Harlemin jatsia, elävää jatsia melkeinpä joka ilta. Jollakin lailla se tunnelma imi minut, että siitä Saint Nickin pubista tuli mulle semmoinen kotikapakka. Ja en siellä sillä alueella, mikä on pikkusen sitä länsi Broadwayn lähellä, en länsipuolta, niin en kokenut koskaan semmoista, että olisi jotakin semmoista vaaran tunnetta. Päinvastoin.
0: Mä oon nähnyt joitakin näitä kuvia, tai tulee nyt mieleen niitä sun Harlem-kuvia. Siellä on tämmöistä katukuvausta, mutta sitten on myös tämmöisiä hyvin intiimejä, siis ihmisten kotoa näkymiä. Ja sut tunnetaan tällaisista hetkistä ihmisten kotona, näkymistä ihmisten kotona, oli sitten Harlem tai Armenia tai jotain. Ja sitten kun on lukenut joitakin tämmöisiä tarinoita, kun sä kuvailet, miten sä kohtaat ihmisiä, niin tapahtuu juuri jonkunlainen oleillaan, sitten on yhtäkkiä joku sattumus, kohtaaminen, ja yhtäkkiä Heikkilä onkin kutsuttu jonnekin kylään, ja siinä sitten vähän taas mutustellaan ja oleillaan, ja yhtäkkiä kuvataan. Meneekö se näin?
1: Kyllä se on aivan naistumassa.
0: Okei, onko mä hajulla tässä?
1: Se olet aivan hajulla. Kyllä se aika paljon noin menee.
0: Onko tämä nyt ollut jotenkin tämmöinen intuitiivinen tapa Jaakko Heikkilällä toimia kameran kanssa maailmalla, vai onko siitä tullut myös tämmöinen strategia?
1: Siis joo, se se on varmasti lähtenyt aivan intuitiosta, joka on sitten pikkuhiljaa kehittynyt vähän samalla strategiaksi. Että kyllä siinä se intuitio on ollut alussa se, joka on vienyt aivan täysin. Ja sitten on huomannut sen, että miten valtava ero on sen, tämän tyyppisellä työllä ja kuvaamisella ja ihmisen kohtaamisella. Niin siinä on valtava ero siinä, että jos olet suurkaupungissa tai sitten olet jossakin maaseudulla. Ja esimerkiksi vaikka jos ajattelee Armeniassa 2004, niin kun minä lähdin aina siellä Nazarbanin kylässä aamusella käveleskeleen, niin minut veettiin sisälle.
0: Halusit tai et.
1: Halusin tai en. Niin. Mm. Se

0: tapahtuu aivan sillä, että te hei, tule tänne. Tai, ja niin.
1: Mut pitikö Harlemissa sitten taas tehdä pikkusia töitäkin?
0: No siinä on, siinä täytyy tehdä vähän töitä. Ja mullahan kävi Harlemissa niin, että sitten siinä joulukuun marraskuun lopulla, niin siinä just siinä Broadwayn ja 150 kaupun kulmassa tuli semmoinen hymyilevä, mukavan näköinen mies. Tuli, että ei, että mistä se oot? Että minä sanoin, että Suomesta. Se tuli tervehtiä aivan, mulla oli kamera siinä jalustalla ja ja sitten minä näytin kuvia Tornionjokilaaksosta ja Venäjältä. Ja se oli marraskuu 2001 lopulla. Ja se sanoi, että kuule, hän on ollut aina kiinnostunut taitteesta. Että tule kahville. Ja me mentiin semmoinen vanha brownstone-talo niin sinne etteiseen kahville. Ja sitten se Davidti nimi oli, niin se, ja on, ja oli, hän on jo kuollut nyt, mutta se sanoi, että sinun pitäisi tulla kuvaamaan tätä hänen katua tai tätä korttelia. Ja minä otin sen vähän semmoisena chattina, heitellään niitä ja näitä. Ja lähdin sitten sen kahvien jälkeen, meillä jäi tosi hyvä tunnelma siinä. Ja sitten tammikuun alussa, silloin 2002, kuukausi sitten, niin se Davidti se iso siinä Brownstone-kivillä. Siinä saman oveneessa, missä me oltiin kahvilla. Se vinkkasi, että hei, tule kahville. Niin me istuttaan taas siinä saman pöydän ääressä, kuukausi oli kulunut. Ja minä kysyin Davidiltä, että oliko siellä tosissaan, että tulla kuvaamaan tätä katua. Se sanoi, että oli tietenkin. Ja on tietenkin hän tosissaan. Ja no minä sanoin, että minä tulen, jos minä saan asua tässä. Niin se sanoi, että kuule, soita viikkoa ennen kuin tulet, niin se järjestyy.
1: Näin ne asiat järjestyy.
0: Niin. Ja seuraavassa lokakuussa minä asuin siinä kuukauden.
1: Näin.
0: 2002 lokakuuta.
1: Joo, ei. Kyllä kun kuuntelee Jaakko Heikkilää, niin ihmettelee, että mitä tämä on tämä vastakkainasettelun aika ja vastakkaiset ihmisryhmät ja riitelevät ihmiset ja somepälinä ja sodat ja kaikki. Jos me ihmiset ollaan tämmöisiä vaan, kun me kohtaamme toisen.
0: Niin, juuri niin. Ja mulle se on täysin niin käsittämätöntä se vastakkainasettelu. Miksi? Miksi sitä pitää olla? Miksi vihata toisia? Miksi sotia? Aivan. Mulle se on täysin semmoinen käsittämätön asia. On.

0: Jaakko Heikkilä, Tornion laaksolainen, Kukkolan Koskinen valokuvaaja Radio Kalevassa jutulla tällä viikolla. Jaakon kuvia voi mennä ihastelemaan uuteen taidekartanoon, Hildenin taidekartanoon täällä Oulussa. Samoin Aineenmuseossa myös tänä kesänä Jaakon kuvia. Mä luin yhdestä haastattelusta, Jaakko, että sulla on yksi sääntö liittyen kuvattaviin, miten sä heitä valkkaat. Osaatko sanoa lonkalta, minkälaisen säännön sä oot kirjoittanut tai joskus äänen lausunut?
1: En kyllä nyt muista.
0: Okei, liekko vanhentunut tämä sääntö. Näin sä oot väittänyt joskus maailman aikaan, että on yksi sääntö. Ei kannata pyytää kuvattavaksi kireäolosia ihmisiä.
1: Joo, tuo muuten on aivan, siis se on aivan selvä. Se tuli tuo, se tuli Harlemissa, kun minä silloin aloin siellä kulkea New Yorkissa ja siinä kun olin kavulla ja kattelin, niin mä aloin katsella semmoisia, että tuossa on semmoinen, jolla on hyvät se viheltelee ja mukavan näköiset pilkesilmissä ja pyysin. Ja se lähtee sieltä.
0: Joo, täällä on oikein suora lainaus tästä haastattelusta. En

0: Ota ryppy ottasi. On pyytänyt vaan semmoisia, joka viheltelee ja tuntuu, että niillä on hyvä olla.
1: Justi. Se on kyllä, se pitää vielä paikkaa.
0: Onko tämä maailmanlaajuinen totuus, kun säkin oot kiertänyt kuvaamassa ympäri maailmaa?
1: Se on maailmanlaajuinen totuus.
0: Joo, se voisi ehkä päteä muuhunkin kuin valokuvaamiseen.
1: Ehkä.
0: Ketä kannattaa lähestyä.
1: Niin, voi olla niin. Joo.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ollut mulla juttukaverina valokuvaaja Jaakko Heikkilä. Ympär muolimoja kiertänyt kotimaassa ja maailmalla kiitetty kuvaaja, jonka kuvia näytillä tänä kesänä Oulussa, Hildenin taidekartanossa ja myös Aineen taidemuseossa. Tornion puolellahan se on se Aine. Joo, näin se on. Heikkilän kuvat on jossain ja Heikkilä itse tietenkin vaikuttaa sillä rakkaalla Kukkolankoskella, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Näin. Joo, me lähdettiin juttuun, niin puhuttiin kalasta ja jos mulle on tämmöinen kesäherkku se ahven ja toki hauistakin paljon tehdään kaikkea, kun niitä lähtee meidän järvestä, mutta sulle se siika on sellainen pyhä.
1: No siikahan se ykköskala on tietenkin.
0: Että... Onko se sun totemieläin?
1: Se on kyllä totemieläin.
0: Sulla on tuommoinen kalanruoto kaulakorukin.
1: Tämä on perheeltä ja se on semmoinen, että kun mä teen fileraan siia ja sitten jääpii ruot ja pää, niin mä teen sitten keiton. Mm. Niin tämä kuvaa sitä.
0: Sitä ruotoa.
1: Niin.
0: Joo, kyllä, justiisa. Sähän se oli niin kuin kalatutkimustaustakin.
1: Joo, on. Mä 87 olin siihen saakka tuossa yliopistolla assistenttina ja sitten
0: Oulussa.
1: Niin Oulussa ja sitten siinä synnytettiin semmoinen kalaprojekti, jos

0: jolla tutkittiin vaellussiian käyttäytymistä koskessa. Ja minkälaisessa turbulenssissa vaellussiika nousee, kun se nousee koskea.
1: Mm.
0: Ja siinä oli varmasti pohjalla aika paljon tuo kalatiesuunnittelu, että mitä ominaisuuksia täytyy ottaa huomioon tai millä lailla suunnitella kalateitä. Ja me käytiin vierailulla tuolla Jokvallissa, Ruotsissa ja Norjassa käytiin kanssa parilla kalatiellä katsomassa niitä siihen liittyen.
1: Mm. Mm. No kun sä ajattelet sitä siikaa niin, ja mietit minkälainen eläjä ja otus se on, niin mitä sä mietit?
0: Mulle se on semmoinen, voisi sanoa, että se on semmoinen vähän semmoinen viaton kotikutoinen kulkuri, jolla ei ole kovin pitkät matkat, mutta se on semmoinen lempeä ja viaton.
1: Ai, viaton kotikutoinen kulkuri, niin jotenkin kuulostaa jo siltä, että Heikkilä kuvailee itseään.
0: Olisiko se vähän niin?
1: Tunnetko siksi niin suurta läheisyyttä tähän kotikosken kalaan? Joo, kyllä. Just näin. Ja noin muutenkin sulle se Kukkolan koski ja sen maisema, niin se on ilmeisen pyhä ja rakas.
0: On se. Kyllä se on aivan ilman muuta. Niin minun se semmoinen sielun koski ja sielun maisema. Että esimerkiksi vaikkapa niin, että me muutettiin Kukkolaan silloin 89 syksyllä, niin sitten Outi vaimo sairastui leukemiaan 94 ja kuoli 98. Niin sitten kun sen jälkeen oli pari vuotta semmoista pirskati vaikeaa, sai semmoista tosi vaikeaa, niin me huomasin, että miten valtava terapeuttinen voima sillä koskella oli, kun me juoksin tai pyöräilin koskelle. Ja katsoin vaan sitä kuohua ja virtaa. Ja sitä, niin se aivan niin kuin se puhisti, paransi.
1: Niin, eikä vaan se koski, vaan jotenkin sä oot kuvaillut myös hyvin lämpimästi näitä ihmisiä ja teidän yhteisöä siellä Kukkolan koskella. Koska nyt kun sä kerrot ton tarinan niiltä vaikeilta vuosilta, niin tulee mieleen myös toinen tämmöinen kuvailu jostain sun haastattelusta, kun sä kerrot, olet itsekin käynyt läpi syövän.
0: Joo.
1: Ja se oli joku tällainen kuvailu, kun sä semmoisena syövän riuuttamana, hoikkana poikana tanssit siellä pelloilla, ehkä ilman rihman kiertämäänkin, ja siellä on kohtaamisia. Kerropa, Jaska, tämä.
0: Mulla syöpähoito loppu kesällä, se alkoi helmikuussa 87. Ja loppu sitten sytostaattikuuri loppu heinäkuussa 87. Ja mulla oli tietenkin tukka ei ollut ollenkaan, mulla oli painoin 60 kiloa ja tein semmoista omakuva sarjaa sitten siellä pelloilla niiden hoitojen päätteeksi yöllä, että maalasin valkoisiksi heinäseipäitä ja sitten olin yöllä pellolla siinä sitten kuvasin itseäni alasti kesäyönä. Ja sitten naapurin vaimo kävelee sieltä niin kuin iltalenkillä, yölenkillä ja katsoo. Jää siihen 50 metrin päähän katsomaan minua. Ja sitten, hei helkkari, minä vaan jatkan. Että tästä varmasti sitten kylällä kuulee, että nyt se on mennyt sekaan. Minä vaan jatkoin sitä hommaa ja sitten se vaimo sitten vähän ajan päästä lähti kävelemään ja enkä minä kuullut koskaan mitään, että olisi nähty tämmöistä, että nyt se olisi mennyt sekaan. Ja siitä sessioista niin on nyt siinä Aineen taidemuseon juhlanäyttelyssä 5 kuvaa.
1: Mm. Ja opetus. Mm. Ihminen voi olla ihminen toiselle.
0: Ihminen voi olla ihminen toiselle.
1: Näin. Ainakin Kukkolankoskella on näin hyvä olla. Jaakko Heikkilä, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Voi, kiitos teille tästä Porina-tuokiosta.
2: Radio Kaleva.

0: Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Olen naisen äärellä.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Euroopan

0: Kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: musta.
1: Toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
2: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
1: Niin, osta rullalaudan.
2: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
1: Juuri näin.
0: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
3: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
5: Mainostaja Radio

Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kalevo. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisi selvittää Kaukovainiolla eilen keskiviikkona tapahtunutta mahdollista henkirikosta. Uhri on noin 50-vuotias mies. Poliisi epäilee tekijäksi nuorempaa miestä, joka on otettu kiinni. Epäilty henkirikos on tapahtunut asunnon läheisyydessä. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että alueelta on kuulunut laukausten ääniä ja jonkinlaista ampumavälinettä on käytetty. Poliisin hallussa on yksi ampumaväline, joka voi liittyä tapahtuneeseen. Epäiltyä tekijää on alustavasti puhutettu. Poliisi tiedottaa asiasta mahdollisesti lisää vielä tänään iltapäivällä. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Stora Enson tulos toisella vuosineljänneksellä oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoi asiasta tänään tiedotteessaan. Toimitusjohtaja Hans Solströmin mukaan markkinaolosuhteet ovat nyt haastavia. Niihin vaikuttavat esimerkiksi geopoliittiset jännitteet. Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että Suomen hallituksen on laadittava strategia datakeskusten rakentamisen ohjaamiseksi. Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomeen on vireillä yli 100 datakeskushanketta ja niiden rakentaminen vaikuttaa merkittävästi luontoon ja ympäristöön. Liitto esittää, että sijoittamista tulee ohjata kuntien kaavoitusten lisäksi myös valtakunnallisesti paikkoihin, missä ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittoja luonnolle. Lisäksi datakeskusten hukkalämmön hyötykäyttö pitää ottaa sijaintipaikan reunaehdoksi. Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla useita datakeskuksia.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tuuli on heikkoa. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Illalla sää laajalti selkenee. Päivälämpötila pysyttelee 14 ja 16 asteen välillä. Sateessa se on paikoin alempi. Ensi yönä lämpötila kulkee 5 ja 8 asteen välillä. Perjantaina lounastuuli on kohtalaista, pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla on väliaikaisesti selkeämpää ja poutaa. Päivälämpötila huomioon.

0: huomenna 15 ja 18 asteen välillä.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Eikä vaan pelkästään kohta, vaan nyt vedetään taas. Haha, tien poskesta on löydetty jälleen kerran pieni kala, mutta iso mies. Ville Muikkula seurannasi tänään Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivän lähetyksestä. Mukavalla takaisin ja heti saman tien oikeassa hommissa. Tänään Vaaran vyöhykkeellä lähdetään jo etkoilemaan. Kuustok, se odottaa huomenna. Tällä kanavalla huomenna on luvassa pitkälle iltaa, konserttia, fiiliksejä, kaikkea tätä Linnansaare, Oulu 2026 lavalta. Ja tänään laitetaan etkuja käyntiin. Me tutustutaan vielä Nonne-bändiin, norjalaiseen yhtyeeseen, joka päättää Kuustokin Oulu 2026 lavaa ohjelmiston ylihuomenna lauantaina. Ja sen lisäksi tietovisaillaan artistien kanssa, ja totta kai sä voit osallistua tähän myöskin itse kotivastaanottimen äärellä. Palkintona on lämmintä kättä ja hyvää mieltä. Tietovisaosuus alkaa kello 15, Nonne äänessä kello 16. Sen lisäksi ilmakitaroida ja kaikkea muuta vastaavaa. Tervetuloa mukaan!

Siitäpä vielä pieni annos koko bordello ja Wanderlust King. Mukavaa torstaita, ystävä rakas. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran Vyöhyke. Moikkula, seurannasi täällä Kiistolla radiostudiossa käynnistelemässä omaa uutta elämää loman jälkeen. Ja mikä se mukavampaa kuin Kuustok fiiliksissä, laitetaan viikonloppua eteenpäin. Kaleva kertoo tänään muun muassa Kuustokin lipputaukista. Eilen on kertonut tästä Kuustokin lippukaupasta, miten hommaa ja näitä lippuja liikkuu nyt tuolla niin sanotulla pimeillä markkinoilla. Se on yksi juttu, mihin on kiinnittänyt huomiota, mutta myöskin kaikennäköistä erinäistä muutakin kauppaa käydään tällä hetkellä. Ehkä vähän arveluttavillakin rintamilla. Katsellaan sitä kohta lisää.

0: Radio Kaleva. Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Jotta ei ole jäänyt epäselvyyttä, että mikä homman nimi on, niin siinä oli. Teho sekoitin ja kaikki on mahdollista. Nyt ympärilleni tapahtuu hirveästi asioita, en tiedä miten toimia. Sen vuoksi käyn tarkistamassa, että mitäs kaikkea. Enää puuttuu sellainen kissan vinkasu, että täällä ollaan niin kuin selkeästi studiosta takaisin. Mutta niin kuin tuossa ennen tehosekuntaa sanoin, niin huomioni kiinnittyi tuossa vähän aikaa sitten, tai oikeastaan jo eilen tuohon Kalevan uutiseen, että Kuustokin liput, nyt kun festari on jälleen kerran loppuun myyty, niitähän on myynnissä pimeillä markkinoilla. Totta kai niin kuin ennen kaikkea tässä vaiheessa studion puolta huikataan, että ole tarkkana, sikäli mikäli aiot yrittää vielä lippua hommata tätä reittiä pitki. Kasvotusten kaupat ja sille, että on mielellä jotenkin joku, mistä varmistaa, että on oikea lippu kyseessä. Se, jos joku kismittää sitten siinä vaiheessa, kun rahat menee, eikä festareitakaan pääse kahtomaan paikan päälle. Mutta totta kai liput on mennyt, niiden kanssa kannattaa olla aina nopeasti liikenteessä, mutta ei se mitään. Hei, jos lippua ei tullut, niin viikonloppuna ohjelmaa riittää Linnan saaressakin. Sinne ei lippua tarvitse, mutta siihen kohta lisää. Siihen, mihin kiinti huomiota nyt tuossa, kun takaisin kotimaan tantereille saapui ja sosiaalisen median algoritmit jäs taas kerran rupeisivat näyttämään oman paikkakunnan uutisia, niin monenlaisia asioita on tällä hetkellä kaupan niin Kuustokkiin liittyen. Ihmiset vuokraa asuntojaan muun muassa Tuiran suunnalta viikonlopuksi tarjolle, mikä on totta kai luonnollista. Siellä on helppo matka päästä ja hyvät rahat varmaan voi tehdä viikonlopun osalta sitä, että miten vuokrasopimuksen nuo menee, niin sitä en lähde kommentoimaan tähän vaiheeseen. Mutta kaikista hienoin, mikä sattui huomaamaan, oli tori.fi, jossa vuokrattiin soutuvenettä Kuustokin ajaksi. Sehän on totta kai, kun ollaan siellä vetteen äärellä, niin yksi semmoinen, mistä ihmiset saattaa lähteä noin pummilla festareita fiilistelemään. Mutta en ole ikinä nähnyt näitä vuokrattaisenta soutuveneitä siihen suuntaan. Luonnollisesti näiden kanssa kannattaa olla myöskin tarkkana. Kyllä rannaltakin näkee ja kuulee niitä tunnelmia. Näistä joskus on puhuttu muun muassa Kuustokin turvallisuuspäällikön kanssa, mutta vetten päälle ehkä ei kannata mennä. Kuulostaa tosi isällisiltä neuvolta tässä vai

tältä studiosuunnasta, mutta sitähän minäkin jossain määrin olen. Mut joo, Linnasaaressa on tilanne, että siellä ei lippua tarvitse. Ja on muuten hyviä bändejä soittamassa huomisesta kello 15 pitkälle iltaan ja lauantaina sitten kello 13 eteenpäin. Joten sinnekin pääsee fiilistelemään ja hyviä keikkoja tuu ottamaan vastaan. Älä vuokraa soutuvenettä suotta.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Siinäpä kuultiin Becky Scott ja Jojo Benson, Soul Shake, ja ennen sitä Sienna Spiro ja Material Lover. Ilmakitarakki muuten lähestyy. Ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisat. Tasan kuukausi aikaa, niin sitten kisaillaan sillä puolella. Tänään fiilistellään myöskin sitä ja alkavia juhlaviikkoja, kun äänessä uusinta haastattelun merkeissä hallitseva ilmankitarasoiton maailmanmestari Aapo The Angus Rautiainen.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Näin se on. Siinä kuultiin Jamiroquai. Ja When You Gonna Learn. Ja ennen sitä vielä Bananarama ja I Heard a Rumor. Tänään siis myös vaaravyöhykkeellä on kisailufiilis. Se jos joku on mukavaa torstain osalta. Perinteinen musatorstai Kalevi siis hengähtää tänään musiikkiaiheilla. Kylläkin mennään tämänkin torstain osalta. Mutta etkö tunnelmissa? Tämän kesän aikana me ollaan tutustuttu jokaiseen Oulu 2026 lavaa artistiin Kuustokin osalta. Ja jokainen näistä artisteista on myös päässyt osoittamaan tietotaitoaan tai sen puutetta. Kuustok tietovisa kello 15 tunnilla. Pääsit kuulemaan, kuka tietää eniten pistetä kerännyt bändi tai artisti palkitaan tuolla festareilla ja kuulet siitä myöskin suorassa lähetyksessä. Tänään pääsit kuulemaan, miten näihin tietovisakysymyksiin yhtyet vastasi ja mikä se mukavampaa, voit vastata itsekin näihin kysymyksiin ja järjestää oma kotivastaanoto näiden vastausten osalta. Kello 15 alkaa ja tosiaan kysymyksiä ja niiden vastauksia pääsit kuulemaan sillä tunnilla.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5. Orville Beck ja Daytona Sand. Kello varttia vaille. 2. Kello 2 tunnilla siis otamme fiilistelyä ja valmistautumista jo ensi viikolla käynnistyviä Oulun juhlaviikkoihin, jotka kruunautuvat ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisoihin isoimpana kuin koskaan Delta Lifea. Tätä luvassa ja Radio Kaleva on siellä paikan päällä myöskin tuttuun tapaan. Meillä on kaksi semmoista isompaa kesäperinnettä, jotka tapahtuvat teletappimaisesti uudestaan ja uudestaan. Ensimmäinen niistä on luvassa jo heti huomenna ja lauantaina, kun Kuustokissalan paikan päällä, ja toinen on sitten tämä huippujännittävä ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskilpailut. Ne ovat aina oma erityinen hetkensä. Viime vuonna päästiin juhlistamaan Suomen maailmanmestaruutta ja itse mestaruuden maalin tuonut Aapo Tiengys Rautio. Piipat tuossa kesän alkupuolella allekirjoittaneella vieraana, me puhuttiin silloin siitä, millainen mestaruusvuosi on ollut ja mihin kaikkialle hänen tiesä on mennyt näiden mestaruuden tuomien velvoitteiden kautta. Siitäpä lisää kohta puokkiin kello 14 uutisten jälkeen. Tässä uutta oululaista. Delta Delay ja Soft Asphalt.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Näin tehdään. Ja hei, Radio Kalevan sosiaalisessa mediassa on kysytty tällä viikolla tuolla Instagramin ja Facebookin puolella ne kavereiden kesken. Lähtisikö leffaa? Ja kenen kanssa? Elokuvateatteri Starin lippuja arvotaan tänään kello 16, joten siihen asti sulla on vielä aikaa käydä laittamassa nimesi mukaan tuohon hattuun, joka verkkoalustoilla pyörii. Voittajalle lähtee siis lippu itselleen ja tälle valitsemalleen kaverilleen, tai voi sen kaverin vaihtaa siinä myöskin lennossa. Emme tulla tarkistamaan ovelta, että oliko oikea kaveri mukana henkkareiden kanssa. Kello 16 asti sulla on aikaa heittää omaa kaveriasi mukaan tuohon
1: kyselyyn. Radio Kaleva.
2: Jep. Kello alkaa olemaan ihan kohta 2. Ensi tunnilla tosiaan ilma kitaroidaan. Siinä myöskin alkuun pienimuotoista tietovisaa tarjolla. Oulu tietovisaa kysyttiin hallitsevalta maailman mestarilta. Siihen kohta tarkemmin lisää. Ja niin. Myöhemmin tämän päivän aikana lisää tietovisailua, kun kuustokiartistit pääsevät ääneen. Sekä norjalainen Tromsosta Oulu 2026 lavalle lauantaina saapuva Nonne. Mielenkiintoinen duo on kyseessä Tromsosta lähtöisille vain yhtye, joka ei oikeastaan tarjoile musiikkigenreissään kaikenlaista monipuolista musiikkia. Siellä on vaikutteita metallimusiikista, rockerollista, elektrosta, psykedelisestä popista, kaikista maa ja taivaan väliltä. Kytellään bändin historiasta ja siitä, mitä he odottavat Oulun keikalta tässä kello 16 tunnilla. Ja jos et ole aikaisemmin tai et ole ehtinyt vielä kuulemaan näitä huomisen perjantain lauantain artistien haastatteluja, niin nehän löytyy podcastina osoitteessa radiokaleva.fi. Kuten myöskin YouTubessa Ryökälevan kanavalla. Sieltä löytyy myöskin tuolta podcastien puolelta allekirjoittaneen hieno hetki. Juuri ennen lomalle lähtöä, kun ääneen saatiin Susan Vega. Tässä häneltä Lucinda ennen uutisia.

Oikein mukavaa torstai-iltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun poliisi selvittää Kaukovainiolla eilen keskiviikkona tapahtunutta mahdollista henkirikosta. Uhri on noin 50-vuotias mies. Poliisi epäilee tekijäksi nuorempaa miestä, joka on otettu kiinni. Epäilty henkirikos on tapahtunut asunnon läheisyydessä. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että alueelta on kuulunut laukausten ääniä ja jonkinlaista ampumavälinettä on käytetty. Poliisin hallussa on yksi ampumaväline, joka voi liittyä tapahtuneeseen. Epäiltyä tekijää on alustavasti puhutettu. Poliisi tiedottaa asiasta mahdollisesti lisää tänään iltapäivällä. Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että Suomen hallituksen on laadittava strategia datakeskusten rakentamisen ohjaamiseksi. Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomeen on vireillä yli 100 datakeskushanketta ja niiden rakentaminen vaikuttaa merkittävästi luontoon ja ympäristöön. Liitto esittää, että sijoittamista tulee ohjata kuntien kaavoituksen lisäksi myös valtakunnallisesti paikkoihin, missä ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittoja luonnolle. Lisäksi datakeskusten hukkalämmön hyötykäyttö pitää ottaa sijaintipaikan reunaehdoksi. Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla useita datakeskuksia. Oulussa perjantaina ja lauantaina järjestettävän Kuustok-festivaalin aikana on luvassa sadekuuroja. Sadekuurojen mahdollisuus on perjantai-iltana suuri ja lauantaina voi esiintyä myös ukkosta. Ukkoskuurosta voi paikallisesti tulla runsaastikin vettä. Kuustokin toimitusjohtajan Jouni Loposen mukaan festivaalin toimintaan sade ei vaikuta, mutta yleisöä kehotetaan varautumaan vaihtelevaan keliin.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Ja sitten katsaus sääkartalle Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään tuuli on heikkoa, sää on puolipilvinen tai pilvinen. Päivän kuluessa tulee sadekuuroja, illalla voi. Ja illalla sää on sitten laajalti selkeää. Päivälämpötila 14 ja 16 asteen välillä, sateessa paikoin alempi. Ensi yönä lämpötila on 5-8 astetta. Huomenna perjantaina lounastuuli on kohtalaista, pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla on väliaikaisesti selkeämpää ja poutaa. Päivälämpötila on 15 ja 18 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

Matkaradio ja Freeman. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Ensi yötä tulevana viikonloppuna me suuntaamme Linnansaareen ja laitamme kekkeri käyntiin Oulu 2026 lavalla. Mutta elokuun lopussa suuntana on sitten ainutlaatuinen viikonloppu ilmakitarasuoton maailmanmestaruuskisojen parissa. Nämä on aina olleet ainutlaatuisia iltoja ja tämä vuosi ei ole poikkeus siitä lainkaan, kun kisalla on isompana kuin koskaan juhlavuottakin luvassa. Aaput Jängös Rautio vei voiton viime vuonna. Tässä pienimuotoinen muistelu tämän tunnin aikana siitä, mitä mestaruusvuosi on tuonut tullessaan, kun Aapun kanssa juteltiin tuossa kesäkuun sateisena päivänä. Ennen sitä Elvistä ja Lujaa. Mutta Fine Young Cannibalsin versiona.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurasi tästä eteenpäin tuonne kello 17 saakka. Laitetaan nämä kortit nyt Aapo pois, tosiaan ennen uutisia, nyt hyppäsivät mukaan, me käytiin läpi Aapon kanssa myöskin, Aapo Raution kanssa siis tämä meidän perinteinen Vaaran vyöhykkeen, Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen kesäkisavisa 2026. Mm-hmm. Jaettu ykköstila yhdellä pisteellä.
1: Tämä on suuri kunnia.
0: Joo, mulla alkaa jännittää, että kuinka monella mun pitää hommata palkinnot tästä lopuksi, kun kaikkia siihen yhteen. Lisäkierrokset sitten tuolla noin kesän ja loppupuolella. Aapo, miten menee?
1: Ihanasti ja mainiosti. Hmm. Mitäs tässä muuta sanoo?
0: No joo, me tehdään tämän haastattelun, pakko nyt kertoa, että pikkusen ennakkoon. Tänään sataa vettä. Sulla olisi keikka tuossa ihan naapurissa Mannerheimin puistolla.
1: Joo, ulkoilmakeikka tälleen ihanana myrskypäivänä. Katsotaanpa, miten se onnistuu.
0: Miten tuo ilmakitaran soittaminen myrskysäällä? Onnistuuko se?
1: No siis sehän pelkästään vaan lisää sitä dramatiikkaa siinä, että eihän se nyt varsinaisesti haittaa ihan ollenkaan. Mm. Muuten kuin, että lavaa saattaa olla vähän liukkaampi ja sitä pitää ehkä varua, että ei päätänsä lyö mihinkään. Mutta...
0: No se olisi tietenkin se minimivaatimus siinä, joo, että ei mielellään kaatuisi ihan kauheasti.
1: Se nyt toki, että jos niin hirveästi saattaa... myrskysänsä vettä, niin eihän siinä välttämättä ketään katsomassa ole, mutta kukapa sitä nyt? Se on jotenkin ilmaa, niin kai se yleisökin välillä voi ilmaa olla.
0: Nimenomaan. Aapu, maailmanmestaruus tulee kohta kuluneeksi vuosi.
1: Mm. Näin jo.
0: Tänään puhutaan vähän sitä, että mitä tämä vuosi on tuonut tullessaan. Käännetään katseita pikkusen jo tulevalle elokuulle ja eräänkin tietovisakysymyksen kautta ollut juhlaviikoille.
1: Mm. Juurikin näin.
0: Mutta otetaan ekaksi tämä biisi.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Aapo Tiangas Rautio tänään vieraana täällä Kiistola radiostudiolla kahvihörppy välillä. On se hyvä. Aapo, millainen tämä vuosi on ollut sulle? Tosiaan viime vuonna iso ääne, isolla meiningillä juhlittiin tuolla noin rotuaarilla maailman mestaruutta. Nyt ollaan kohta kalenterin vuosi kuljettu jo ympäri. Mitä kaikkea tähän on mahtunut?
1: No siis tähän on ollut kuitenkin lopulta tosi kiireinen vuosi, että ilmakitaran parissa on sanonut itse, että tämä on ihan mukavankin kiireisenä, että totta kai ainahan sitä niin mielellään käyttäisi kaiken aikansa lajin pariin, mutta ei aina ole mahdollista. Niin. Mutta päässyt tekemään aika siistejä juttuja. Vastikään olin Brysselin kansallisten omien kilpailujen viimeisessä osakilpailussa, Belgian kansallisten kilpailujen viimeisessä osakilpailussa Brysselissä. Pääsin siellä heittelemään vähän omaa showta niin muualla päin Eurooppaa. Ja se oli kyllä varsin siistejä. Ilmakitarakin ulkopuolella on saanut tehdä kyllä kaikkea mukavaa ja motivoivaa.
0: Onko ollut päivää, milloin kitara tuntuu painavalta? Että tiedätkö, että ei tänne, ei lähtisi millään.
1: Ei varsinaisesti, että mähän sain tuolta siltä Brysselin reissulta just sen joku aivan mahtava ruokamyrkytys kuumeoireilu. Ja siitä vähän päälle viikkoa myöhemmin kuvattiin tulevaa TV-ohjelmaa Ruotsin televisioon erään Ruotsin englantilais-suomalais- some-julkimon Liam Kalevin kanssa.
0: Joo.
1: Opeteltiin vähän ilmakitarasaloja. Hän on siis vähän suomalaiset juuret ja
0: niin.
1: Päästiin vähän niin kuin opettamaan, että mitä kaikkea tämä suomalaisuus on. Niin. Mä olin hyvin kipienä sinä päivänä. Ja kitara ei tuntunut raskalta, mutta kyllä piti välillä ottaa semmoisen hengitystaukoja. Että,
0: joo, koska sulla on kuitenkin aika energinen se Angnyx show on niin energinen, niin voin kuvitella, että siinä kun on ollut edellinen viikko ruokamyrkytyksessä, niin
1: joo.
0: Hiki saattaa valua.
1: Hiki saattaa valua ja päätä saattaa vähän huipata. Niin.
0: Mutta kaikkea on mahtunut tähän mukaan. Nyt tuossa nostit esille tuon Ruotsin puolen, mutta kiinnostusta ja kyselyitä on tullut myöskin niin muutenkin kansainvälisestä mediasta. Oliko silloin, että mestaruuden jälkeen oliko BBC vai kuka sinua oli yhteydessä?
1: The Guardian.
0: Guardian, joo.
1: The Guardianin kanssa niin, otettiin tämmöinen henkilökuva, joka meni ihan printattuunkin lehteen.
0: Saikko sitä?
1: Joo, lähetti mulle yhden kopion. Nyt kun vielä muistaisi, mihin mä sen laittaa, mutta se on mulla jossakin. Olihan se siistiä, että olisiko mä neljännellä sivulla tai jotakin tämmöistä ollut.
0: Joo.
1: Sitten mä olin ottanut lomareissun, kävi Espanja-Italia akselia vähän niin reissamassa viikon tuossa loppuvuodesta, niin sitten jossakin milanolaisessa puistossa istuin ja samaan aikaan otan videohaastattelua National Geographicin kanssa, niin sekin oli ihan siistiä.
0: Kansainvälisellä meiningillä.

0: Miten tuota noi kaikki nämä niinku kohtaamiset tommoset, millä se kokemuksen itselle niistä jäi? Porukka on varmaan edelleenkin niinku kuitenkin kiinnostunut ja niinku tuota noi innostunut nimenomaan selvittämään, että mikä se ilmakitaronin taika on.
1: Joo, todellakin. Kyllä tämä edelleen ihmisiä kiehtoo ja varsinkin ihmisiä, jotka ei ole välttämättä vielä ihan hirveästi päässyt lajisaloihin, niin he ei ole todellakaan semmoisia ihan hirveän semmoisia kielteisiä asialle, vaan enemmänkin semmoisia kiinnostuneita, vähän skeptisellä tavalla, mutta kuitenkin silleen, että no kerron nyt, näytän nyt. Ja sitten niin päässyt vähän selittämään, näyttämään vaikka jotakin videoita siitä, että tällaisia nokisaat on, niin...
0: Onko tullut katsottua sitä, kun videoista puhuit, niin finaalisuoritusta yhtään se?
1: No se välillä tulee vasta, että silleen tietoisesti...
0: Et hae sitä joka päivä.
1: Mä katsoin koko finaalistriimin finaalin jälkeisellä viikolla kerran.
0: Joo.
1: Mutta kyllä se aina välistä edelleen tulee vasta. Oma suosikki taisi olla se, kun joku reaktio-tiktokkari oli julkaisut oman reaktionsa tähän. Ja ei ollut todellakaan semmoinen, että... Tätä ei tekee vaan niin, niin tyyppi huutaa siinä niin innosta, että tämä on aivan loistavaa.
0: Joo, mä oon oottanut sitä, että milloin niin nämä reaktiot TikTokkaajat löytää niin ilmakitara ihan täysin, että rupeaa tulemaan niin feediin hirveästi siltä puolelta videoita. Ehkä ensi vuoden kisoissa.
1: Ehkä ensi vuoden kisoissa.
0: Alkupotkut on laitettu.
2: Olennaisen äärellä.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Aapo Tiangas Rautio tänään vieraana. Ennen tai tätä haastattelua kuullessa, niin Aapo on jo toivon mukaan ainakin esiintymässä tuolla Mannerheimin puistossa.
1: Toivottavasti.
0: Joo, sade. Tässä ollaan siis vielä sisätiloissa ja itse asiassa ollaan vielä semmoisessa tilassa, että me ei nähdä ikkunasta, että onko sade hellittänyt. Niin. Vähän ukkostikin välillä. Mutta sekin kuuluu hyvin, sopii hyvin ilmakitarashow. Aapo, ensi kisat lähestyy. Isompana kuin koskaan, 30-vuotisjuhlat on luvassa. Näin. Maailmanmestarihan puolustaa aina titteliä.
1: Mm-hmm, näin tekee.
0: Miten joko sulla on alkanut reenikausi?

0: se myöskin kaiken tämän edustamisen ohella kohti elokuun kisoja.
1: No sikäli reenikausi on ollut hyvin elosa, että noita keikkoja on aika aktiivisesti saanut tehdä ja esiintymisiä siellä täällä. Että kyllä on saanut soiteltua aika paljon. Esiintymisnumero, tämä kappale mullahan on ollut tiedossa hyvin pitkään. Mä vähän jo itse asiassa viime vuoden kisoja ennen niin lämmitteli kyseisen biisin tahti, että jos mä lähden ensi vuonna vielä mukaan, niin tämä voisi olla semmoinen hyvä biisi siihen, niin kyllä sitä on tullut jo.
0: Niin kuin muistelet, se on aika nopea, että pitkällä välillä käyt, niin valkkaat ne biisit yleensä.
1: Joo, biisit mulla on mielessä yleensä tosi hyvissä ajoin ennen kisoja. Se, että missä vaiheessa mä alan sitä tarkempaa suoritusta suunnittelemaan sitä koreografian puolta ja tämmöistä, niin sille mä tykkään antaa pikkusen vähemmän aikaa, tai että puhutaan sille joitain viikkoja ennen kisoja, niin siinä vaiheessa vasta alkaa vähän miettiä sitä tarkemmin, että se on kuitenkin omassakin mielessä freesi esitys siinä vaiheessa, kun mennään lavalle asti.
0: Sitä ei mielellään niin kuin vuotta hinkkaa.
1: Joo, ei. Menisi ehkä vähän liian tönköksi, tönköksi itselle.
0: Tämä vuosi on tosiaan erityinen, niin kuin 30-vuotisjuhlavuosi. Nyt ensinnäkin yksi semmoinen iso juttu, mikä tänä vuonna tulee. Sitten tietenkin tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tämän suistoon syntyvä isommas take, vähän erityyppisen kilpailun tosiaan. Mustien hevosten karsintaa ollaan nähty tuolla internetissä tätä haastattelua tehdessä edellisenä viikonloppuna. Ja kiinnostavia uusia maitakin on tulossa niin kuin tuonne itse finaaleihin mukaan.
1: Joo.
0: Muun muassa Brasilia.
1: Joo, ei ole Brasilia ollut pitkään aikaa. On siis aikaisemmin
0: joo,
1: ollut.
0: Joo, niin mutta mä muistan myös, kun nimi on näkynyt tuossa listalta. Joo. Mutta
1: joo, musta tuntuu, että siitä saattaa helposti olla se joku 15 vuotta, kun viimeksi Brasilia on ollut paikalla.
0: Joo.
1: Että on hetki vierähtänyt.
0: No jännä nähdä, että mitä kaikkea niin esimerkiksi Brasilia tuo tullessaan, koska jokainen maa aina jollakin tavalla vähän tuo siihen ilmakitaraan se oman juttunsa. Miettii vaikka niin Japani, joka tuo ihan persoonallisen tyyli. Amerikkalaisilla on hyvin näyttävä tyyli jostakin syystä.
1: Joo,
0: tosi usein. Niin mitä Brasilia tuo pöytään? Niin jännä nähdä.
1: Joo, mä kiinnostaa kyllä tietää. Mä oon siis silloin joskus muksuna tavannut tämän Brasilian voittajan, Heavier Than Airin, niin mutta no ei olla taaskaan niinku juteltu varmaan siihen 15 vuoteen.
0: Niin.
1: Ihan tosi mielenkiintoinen. Ootan kyllä, että pääsee ensinnäkin niin pitkästä aikaa tapaamaan kaveria. Näkemään, että minkälaista ilmakitaraa sieltä tuu.
0: Kyllä. Ja hyvä tässä vaiheessa totta kai muistuttaa myös kotivastaanottimen ääreen, että vaikka tässä puhutaan niin kuin sille, että ketä tulee vastaan. Niin ilmakitarassa niin se, että vastaan tulijat, kilpailijat, muut siinä ympärillä, niin sillä ei ole niin valtava iso painoarvo kuin ehkä jossakin muissa urheilulajeissa.
1: Joo, välillä tuntuu, että se kisa itse on semmoinen se pakollinen juttu, mikä pitää tehdä, että me voidaan hengata porukalla.
0: Kyllä, ja meininki on aina hauskaa ja lennokasta. Ihan tälleen niin kertauksena totta kai niin niille, jotka ei ilmakitaraa ehkä aiemmin ole kuullut niin tai tutustunut lajiin enempää tai on ehkä kuullut kuriositeettina, niin kerrataan nopsaa tässä myöskin tuo, että mikä tässä niin kuin on ideana.
1: Joo.
0: Eli elokuussa kilpaillaan niin kuin tämä maailmanmestaruuskisa. Ennen sitä nähdään kansallisia mestaruuskisoja ympäri maailmaa.
1: Kyllä.
0: Erityyppisiä ratkaisuja. Esimerkiksi tämä Amerikan malli on hyvin mielenkiintoinen, mistä voin tuosta kohta puhua pikkusen lisää. Mutta kaikista maista valikoituu mestarit. Sen lisäksi mustat hevoset karsii erikseen. Hallitseva mestari on kisoissa mukana. Ja Oulussa kilpaillaan sitten tämä itse finaali. Tänä vuonna mennään kaksiosaisena tämä niin kuin finaali. Ja kilpailijat pistetetään niin kuin taitoluistelussa.
1: Juurikin näin.
0: Ja kriteerit siinä loppusuorituksessa oli, oliko tekninen?
1: Tekninen puoli on yksi tärkeä, mitä katsotaan vähän silleen, että soitatko sä oikeasti tätä biisiä vai heilutatko sä vaan sun käsiä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tuo lavapresenssi on tosi tärkeä, että kuinka hyvin sä otat yleisö haltuun, kuinka hyvin sä käytät sen tilaa ja muutenkin käytät koko kehoa. Ja sitten tuo airness.
0: Joo, mystinen airness.
1: Mystinen airness. Jota, se on vähän niitä asioita, että kyllä sen tietää, kun sen näkee.
0: Nimenomaan.
1: Se on vähän, että ihminen on, tai esiintyjä on yhtä ilman kanssa. Ja mä oon tykännyt sanoa sen kanssa vähän silleen, että se tuntuu, että se biisi tulee silti siitä esiintyjästä itsestään, eikä vaan jostakin tiedostosta tietokoneelta, vaan että hän luo sen musiikin samalla kuin esiintyy.
0: Niin se antaa sellaisen kuvaa, että se musiikki on saapunut sen mukana, kun

0: esiintyjä saapuu lavalle.
1: Just näin.
0: Radio Kalevaa suoran lähetyksen finaalissa se käännettiin ilmavuudeksi, mikä on ihan
1: se on hyvä. Ihan fine, joo.
0: Joo, mutta tuota, jos et ole aikaisemmin nähnyt, niin totta kai Aapo viime vuoden veto on yksi semmoinen, mikä kannattaa tsekata jälkitsekkauksena, mutta mä aina suosittelen jokaiselle, joka on aina vähän sille, että ilmakitara. Niin kattokaa Nanami Seven Seasin veto, koska siis se löytyy podcastina, missä kuuluu niin kuin ensimmäistä kertaa, kun allekirjoittanut ja päätoimittaja Salmirinne näkee Seven Seasin vetämässä shown. Ja se huutamisen määrä ja se ihmettelyn määrä siinä, että miten tämä on näin niin kuin mind blown.
1: Joo.
0: Niin se kannattaa ottaa haltuun.
1: Se on ihan mieletön.
0: Joo. Ja totta kai kitarantula on toinen.
1: Luonnollisesti, joo.
0: Ja kaikki muutkin.
1: No siis joo, kaikki muutkin.
0: Me ollaan tässä loppuhaastattelu vaan luetellaan. Niin ja sitten oli totta kai Slappinatsissa.
1: Joo, joo,
0: luonnollisesti. Natsilla on oma nats.
1: Luonnollisesti.
0: Slappinats.
1: Slappi. Radio Kalevan toimittaja.
0: Niin on niin. Vieraileva selostaja.
1: Vieraileva selostaja.
0: Kyllä, Kurt Red Lasso myöskin, mutta Red Lassolla tie tuli vastaan nyt tuossa virtuaalissa mustien hevosten karsinnassa.
2: Tämä on uusinta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aapo Tiengels Rautio tänään vieraan Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Tässä pietellään sade, että Aapo lähtee kohta liikkeelle tuonne Mannerheimin puisto, missä odellaan puistojuhla tänään. Alkanut tuossa jo kahden aikaa ja ohjelmaa riittää vielä nopeakin nousee lavalle, joten tainnut esiintymään. En tiedä, onko sillä lava.
2: On sillä, on. Saattaa olla.
1: On sillä ainakin siis Mannerheimin puistossa.
2: Kyllähän siinä on se karaoke-systeemi.
1: Niin, se lasketaan lavaksi. Ja kyllä periaatteessa, jos on vaan katto päällä tai siis jotakin siis
2: joo,
1: aitaa.
2: Joo, niin kai siellä ei kuka tuossa.
1: Niin siis ilmakitarassakin lava voi olla missä tahansa.
2: No nimenomaan.
1: No niin, takaisin aiheeseen.
2: mulla oli eilittäin yksi keikka kaupungintalolla ja mulla oli semmoinen kiva lava laitettu siihen, mutta kyllähän siis se niin yleisö... Yleisössä juokseminen oli suuri osa, niin siis, suuri osa paikasta, missä tuli oltu.
1: Niin mä oon huomannut nyt tässä, kun sä oot päässyt tavallaan siltä finaalilavalta ja mustien hevosten karsinasta poissa, niin se on se karsina-sana niin kuin niin siinä mukana, niin se on kyllä rikottu ihan täysin. Että aina kun sä näkee vetämässä joku keikan, niin sä oot siellä yleisössä vetämässä ja hyvä, että jonkun sylissä.
2: Mitä enemmän sääntöä voi rikkoa?
1: Niin joo, kuuluu asia.

0: ja Diängyksen suunnalla. Tosiaan viime viikonloppuna piettiin tuo mustien hevosten karsinta virtuaalisena tosiaan tänä vuonna, koska itse finaalit ja kisat tänä vuonna tulee olemaan iso paketti. Ja paikalle tulee saapumaan siis valtava määrä esiintyjiä, katsojia ympäri maapalloa. Mm. Et paljon tuli juteltu esimerkiksi viime vuonna monienkin kanssa, että jos ei tule kansallista mestaruutta tai mustien hevosten karsintaa ei pääse siitä läpi, niin tuota... Siltikin tulee varmasti lähettyä Ouluun, koska tämä 30-vuotisjuhlavuosi on niin iso juttu.
1: Joo, joo.
0: Sinne mukaan. Ja tuossa aikaisemmin puhui, että mustien hevosten karsinta jää, tai on tänä vuonna pelkästään tulla verkossa. Sehän ei ihan täysin paikkansa pian, vaan oliko se niinku torstain kisa on niinku mustien hevosten karsinta?
1: Kyllä. Itse asiassa niin tarkalleen ottaen mustien hevosien ensiksi piti lähettää videotiedosto,
0: kyllä,
1: johon haki muistaakseni 40 jotakin, josta alkukarsinnasta pääsi läpi sen 30, mistä oli nyt se niin seuraava karsintavaihe, mistä karsittiin 15, jotka pääsee sitten torstaina tälle Delta Life-lavalle, eli kuitenkin tälle isolle lavalle,
0: kyllä,
1: vetämään tämän mustien hevosten lopullisen karsinnan. Ja siitä en tiedä, kuinka monta pääsee jatkoon.
0: Olisiko se taas 7-8 suurin
1: jotakin piirtein, sellaista varmaan pääsee. Ja ne 15, jotka oli tippunut pois. Ja itse asiassa voi olla, että myös ne, jotka on tippunut alkukarsinnasta pois, niin heille on paikka mustien hevosten karsinnan alkushowssa, jota tuo Masterclass, eli Ranskan ilmakitaratiimi on sen rakentanut aika pitkään. Mä sain vähän nähdä sneak peekkiä siitä Ranskassa käyvässä. Niin.
0: Joo.
1: Hieno show tulos.
0: Ne on, osaa kyllä tehdä se erityisen hyvin. Mutta tosiaan silloin kilpaillaan ja kahdella kierroksella mennään, jonka jälkeen aluksi esitetään oma biisi siitä tuomaripisteiden kautta jatkoon menijät. Ja sen jälkeen sitten vielä finaalistit esittävät toisella kierroksella biisi, mitä he koskaan ennen kuullutkaan tai eivät ole kuulleet etukäteen. Se pitää just sillä hetkellä saada jotenkin päähän pyörimään ja se esittää sitten yleisölle ja sieltä sitten voittaja löydetään.
1: Kyllä.
0: Näin Sirpa, sinulle kerrottuna vielä lyhyesti ja ytimekkästi, kun muuten mietit siellä kotona, että miten tämä mestaruus ratkeaa.
1: Hei Sirpa.
0: Älä sanoa Sirpalle noin. Sirpa säikeltä. Tosiaan mestareita on jo saatu tässä vaiheessa tietoa muutamia tapauksia. Japanissa tosiaan äskenkin mainittu Nanami Seven, siis Nagura saapuu esiintymään. Kanadassa saatiin uusi mestari, kun Tyler Cat Friday Gardner vei voito. Ja Taiwanissa on mestari julkistettu. Kuten myöskin jo tähän tätä haastattelua kuunnellessa, niin Hollannissa tai Alankomaissa – Brasiliassa on julistettu jo voittaja myös viime viikonloppuna. Belgia julistaa sen oman voittajansa sitten hyvinkin pian tulevana viikonloppuna. UK, Finland, Germany, USA, France, nämä on vielä nämä kansalliset kisat, mitä tapahtuu. Ja sitten ruvetaan valmistautumaan.
1: Kyllä.
0: Ja tuo USA-systeemi on mielenkiintoinen.
1: Joo.
0: Se kertoo aika hyvin siitä, että kuinka niinku tuossa yhdysvaltalaiset on innossaan tästä hommasta, koska heillä on niinku osavaltiokarsinnat, josta sitten pääsee tänne itse finaaliin.
1: Joo. Se, että kaikissa osavaltioissa ei välttämättä ole, mutta se, että on omat kisat vaikka sekin Denverissä ja Minnesotassa ja Brooklynilla ja Manhattanilla kummallakin omat kisat jo.
0: Joo, luonnollisesti.
1: Totta kai pitää olla.
0: Joo, että saadaan silläkin oikein. Täydellinen mestari varmistettua.
1: Mutta mahtaa siellä joku 15 alkukarsintaa olla. No. Ranskassa on kanssa aika monta.
0: Joo. Sä olit käynyt siellä Ranskaa?
1: Siis tuo Brysseli.
0: Brysseli, se on Belgia.
1: Joo, se oli samaa matkaa aikana kävin myös niin tapaamassa paria pariisilaista ilmankitaristia paikan päällä. Mutta.
0: Ranska, Yhdysvallat, Japani. Nämä on oikeastaan niin kuin Suomen lisäksi niin kovimmat maat ehkä tähän mennessä.
1: Ranska, Yhdysvallat, Japani pistää kyllä aika niin kovaa show aina pystyy.
0: Joo, ne on aika hallinnut myös tilastoja.
1: Niin on, joo.
0: Paitsi ei viime vuonna. Älä sanoa noin, kun ne loukkaantuu.
1: Ei ne ymmärrä.
0: Ai niin kuin joo, me puhutaan tää suomea. Kyllä. Aapo, otetaan tähän vielä yksi biisi. Nyt mä oon käyttänyt läpi nämä special

0: spesiaalit, niin yes. Keskitytään sitten vielä johonkin muuhun.
1: Juhu.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Ilmakitarroinnista, tietovisoista ja oudosta Ash-aksentista innostuva radio-ohjelma on jälleen kerran täällä seurannasi vielä hetken verran. Ville Muikkula ja Aapo Tiangas-Rautio täällä Kiistola siivouskomerossa. Me joudutaan pitää...
1: Semmoinenko tämä on?
0: Joo.
1: Joo, nyt kun sanot, niin joo.
0: Meillä kato, on semmoinen linjaus, että maailmanmestarit pitää maanpinnan. Että ei enää studio voi ottaa. Ei, täällä on sen verran tilaa täynnä, että ollaan nyt tämmöisessä paikassa. Aapo, kuinka paljon nämä ootat että ensinnäkin alkaa taas niin kuin tämä itse viikko, koska ilmakitaran soitossa ja ilmakitaran maailmanmestaruuskisoissa sehän on nimenomaan se kokonainen viikko, minkä ympärillä tapahtuu. Se on kaikkea muutakin kuin pelkästään se finaali, mikä tullaan näkemään.
1: No siis se ilmakitaraviikkohan on ihmisen parasta aikaa.
0: Mm.
1: Se on niitä hetkiä, kun tuntuu, että tämä kaupunki oikeasti elää ja hengittää paljon enemmän kuin normaalisti. Ja pääsee näkemään omia hyviä ystäviä taas vuoden tai useammankin vielä jälkeen. Ja kaikkea niin sitä ootan aivan tajuttomaan paljon. Ja se, että esimerkiksi jostakin mustien hevosten karsinasta pääsen nyt ekkaa kertaa oikeasti nauttimaan.
0: Mm.
1: Siitä asti, kun mä oon ollut täysikäinen ja mustien hevosten karsinta on järjestetty, niin mä oon ollut siellä aina kisaamassa. Ja nyt on ensimmäinen kerta, kun mä en oo siellä kisaamassa. Toki tänä vuonna niitä ei järjestä tuolla
0: nelivitoisessa. Vai joo, kyllä.
1: Että sitä samaa hikistä kokemusta en saa, mutta silti, että mä pääsen ihan vaan seuraamaan.
0: Kai sä heräät silloin kuitenkin mustien hevosten karsintapäivänä silloin torstaina, että kohta pitää mennä.
1: Kohta pitää mennä.
0: Nelivitoisen ovella ja oottamassa.
1: Päästäkään.
0: Aapo, sä voitit jo. Sun ei tarvi tulla tänne puolelle.
1: Mutta mä haluan.
0: Saanko vaan ihan muuten vaan käve? Voi yhden setin käydä heittämässä. Mutta joo, mustien hevosten karsinasta homma lähtee liikkeelle ja sieltä liikutaan sitten finaalia päin. Ja kai sä oot niin kuin tässä jo hiljalleen sulkenut silmäsi myös. Elä nyt sulje, avaa nyt ne silmät, kun sä et muuten näe sitä mikrofonia, joka on sun suuessa. Se ei liiku mihinkään. Mutta onko mielikuvalla jo vienyt itseäsi sinne niin kuin elokuun maisemaan, siihen niin kuin

0: ympäristöön, mistä on nähty havainnekuvia vasta tähän mennessä. Koska se Staken puolelta kyllä nähtynä, niin voi olla aika ihmeellinen.
1: Joo, siis tässä on tietenkin se, että mulla nyt ei ole mitään mihin verrata sitä, että aikaisempina vuosina on se,
0: se on mielikuvitus, Aapo. Niin. Mielikuvitus.
1: Joo, sori.
0: Mielikuvitus. Morsitekee tuonne studion puolelle, että tulee keskeyttään kautta. Nyt sä voit lopettaa sen kuvittelun.
1: Noniin. Yes. Aika mielettömältähän se vaikuttaa, että
0: joo.
1: Siis, kun sitä yleisöä saattaa olla niin monessa suunnassa ja
0: niin, se
1: lava on niin iso ja kaikkea tämmöistä. Siis, siitä tulee aivan uskomaton kokemus varmasti yleisönkin suunnalta, mutta
0: tälleen niin kuin yrittää olla joku lajitekninen mestari ja tässä niin kun haastattelu on menty kohta 2 tuntia, niin hyvä tässä kysyä. Miten nää luulet, että tuo Stake, tuoko se niin siihen esiintymiseen, esiintyjille jotakin hankaluutta, kun yleisö ei ole niin siinä kiinni kuin esimerkiksi rotuaarilla?
1: Mm. Siitä on tullut siis jo ohjeistusta, että välttäkää mahdollisimman reunalla niin polviliukujen tekemistä, saatat tippua vetteen.
0: Joo. You might die.
1: Että tämmöisiä rajoituksia, että kun aikaisemmin se on sille, että saatat tippua median syliin ja sitten siitä äkkiä nousta ylös, mutta kun se on vähän korkeammalla se, niin saatat tippua sinne vetteen ja se voi olla vähän hazardimpaa. Niin.
0: Siitä ei lisäpisteitä saa.
1: No en tiedä.
0: En itse en.
1: Voisi kokeilla, mutta samaan aikaan semmoisia pieniä rajoituksia saattaa tehdä, mutta myös erilaisia vapauksia, koska se on totta kai aikaisempina vuosina ollut semmoinen hyvin simppeli, semmoinen tietynlainen lava, mitä käyttää, ja nyt on niinku ihan täysin erilainen. Niin.
0: Mm. Jännä nähdä, mikä sieltä pääsee kaupungin suistossa sitten yllättämään, iskemään ja hurmaamaan. Otetaan tässä vielä kertauksena. 26.8. Orientation, 27.8. Mustien hevosten karsinta, perjantaina 28. päivä MM-finaali kierros 1, lauantaina MM-finaali kierros 2. Kohta mennään.
1: Oh yeah.
0: 2 kuukautta. Ei vihan no vähän aikaa pitää vielä hengähtää. Aapo, ei siinä, me keikalle.
1: Minähän me. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Tämä on uusinta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pattun oma pikkuveli Kempele tulee vierailulle Milluarenalle. Pistetään hän mökki täyteen ja mökä päälle. Perjantaina 24.7. kello 18.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Rautiokaivosta. Kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Ilmakitaroinnin iloiseen maailmaan siis. Elokuun loppupuolella huomenna matkaamme vuorostaan Linnansaareen, josta käynnistyy Kuustoki, Oulu 2026 lavan festivaaliosuus. Tämän kesän aikana on tutustuttu jokaiseen artistiin, joka esiintyy tuolla Linnansaaren lavalla. Mutta mikä mahtaa olla heidän tietotaitonsa Kuustoki-historiasta? Siitä otetaan selvää ensi tunnilla. Kuustokin tietovisa käynnistyy nimittäin kello 15 uutisten jälkeen. Ennen sitä artistia, joka ihastutti tämän viikon aikana täällä Suomen maalla Helsingissä, Lenny Kravitz.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että Suomen hallituksen on laadittava strategia datakeskusten rakentamisen ohjaamiseksi. Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomeen on vireillä yli 100 datakeskushanketta ja niiden rakentaminen vaikuttaa merkittävästi luontoon ja ympäristöön. Liitto esittää, että sijoittamista tulee ohjata kuntien kaavoituksen lisäksi myös valtakunnallisesti paikkoihin, missä ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittoja luonnolle. Lisäksi datakeskusten hukkalämmön hyötykäyttö pitää ottaa sijaintipaikan reunaehdoksi. Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla useita datakeskuksia. Oulussa perjantaina ja lauantaina järjestettävän Kuustok-festivaalin aikana on luvassa sadekuuroja. Sadekuuron mahdollisuus on perjantai-iltana suuri ja lauantaina voi esiintyä myös ukkosta. Ukkoskuurosta voi paikallisesti tulla runsaastikin vettä. Kuustokin toimitusjohtajan Jouni Loposen mukaan festivaalin toimintaan sade ei vaikuta, mutta yleisöä kehotetaan varautumaan vaihtelevaan keliin. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Stora Enson tulos toisella vuosineljänneksellä oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoi asiasta tänään tiedotteessaan. Toimitusjohtaja Hans Solströmin mukaan markkinaolosuhteet ovat nyt haastavia. Niihin vaikuttavat esimerkiksi geopoliittiset jännitteet.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Ja sitten vilkaistaan vielä sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Oulun seudulla tänään torstaina tuuli on heikkoa. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Illalla sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on 14 ja 16 asteen välillä, sateessa paikoin alempi. Ensi yönä lämpötila on 5 ja 8 asteen tienoilla. Perjantai osalta lounaistuuli on kohtalaista, pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla on väliaikaisesti selkeämpää ja poutaa. Päivälämpötila huomenna perjantaina 15 ja 18 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Yllässbikepark.fi

You Look Like Somebody in Love, Lucia and the Best Boys. Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaravyöhyke tällä viikolla täällä Radio Kalevan musatorstaissa. Tutustellaan vielä yhteen Kuustoki-artistiin. Festivaali Oulu 2026 lavaa ohjelmiston päättävän Nonne-yhtyeeseen tuolta Norjan Tromsøsta. Mutta sen lisäksi otetaan selvää meidän Kuustoki-artistien Kuustokin tietotaidosta. Vera Alice, Armas, Divon, Huiputus, Saaka, Anita Cool, N-Fame, OCF, Kollektive. Nämä yhtyeet olet päässyt kuulemaan tämän kesäaikana täällä Radio Kalevan torstaissa. Haastattelujen yhteydessä olemme esittäneet myöskin kysymyksiä näille bändeille. Tietovisa-meiningillä, Kuustokin historian liittyen. Kuka tietää parhaiten Oulun festivaalit? Siitä näitä ottaa selvää Pampikallion jälkeen. Tämä on Dekadentti.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Kalevan Oulu 2026 -lavan artistien tietovisa-osuutta. Voit osallistua kotonakin tähän. Palkinnoksi saat, jos vastaat oikein, hyvän mielen. Ja homman nimi on seuraavanlainen. Meillä on 3 kysymystä, 2 bonuskysymystä. Eniten pisteitä kerännyt yhtye kautta artisti voittaa voittaa jonkinnäköisen kiertopalkinnon, minkä omin käsi askartelee sitten kesäloman reissulla teille mukaan. Ja voittaja julkistetaan sitten sillä Linnansaaressa paikan päälle, joten kannattaa tulla senkin puolesta paikan päälle. Ennen kaikkea musiikin kautta, mutta on hieno hetki, kun tuommoinen palkintoja jaetaan. Kysymys numero 1 vie meidät Gustokin erääseen toistuvaan ilmiöön, eli katsojamäärään. Mikä mahtaa olla Gustokin katsojaennätys? Ja puhumme koko viikonlopusta, perjantaista ja lauantaista. Mm. Onko se A 40 000, B 38 000 vai C 50 000?
2: Veikkaan C.
1: C 50 000.
3: Sanotaanko me se 50? Mutta se on kyllä aika paljon 25 000.
4: Se on, mutta iso festari se on.
3: On se. Mutta onko se niin iso?
4: Go big or go home.
3: Joo, mennään te 50 000.
5: Kyllä mä A:lla lähtis.
6: A:lla.
5: Kyllä.
1: Se on mukava pyöreä luku.
5: A:lla. Kyllä mä oon aika varma, että se on.
1: Sä oot aika varma, että se on.
6: Joo, mikä se A oli?
5: 40 000.
6: Joo, mennään A:lla.
1: Eli jos hyväksyy tämän.
2: Mä sanon, että A.
1: A, 40 000.
5: Mm. Mikä se oli se iso luku?
1: 50 000.
5: No mä sanon sen.
7: Voiko se olla 50 000?
8: Ei, mun mielestä se on 40.
7: Okay.
8: On se 40.
7: Mutu tuntumalla 40.
9: Niin, 40 niin. Kuulostas.
8: On se.
9: Niin.
7: Ja kyllä me vastataan. Lukitaan se.
6: Joo, en mä ole nähnyt koskaan sillä, että kiitos 50 000.
9: Ja, se on ollut kiitos 40 000. Niin, joo, niin, niin onkin. Joo, tuolla on päiväselvä.
10: Leikataan nyt isosti C, 50 000.
1: Se on iso määrä ihmisiä. Tarkoittaa sitten 25 000 per päivä.
10: Lukit sen vastauksen.
1: Sä et lähde sitä pois.
10: Mä luotan Gustokkiin.
1: Mikä on Gustokin katsojaennätys, kävijäennätys? Ja tähän lasketaan molemmat päivät koko viikonloppu. Onko se A 40 000, B 38 000 vai C

0: 50 000.
1: Kyllä mä sanoin, että se on C, 50 000.
2: C. Mä ajattelin sen kompa, että se on se B, koska se on 38, se on vähän, mihin tapahtuu.
0: Täällä on, tää on tiukka mies.
1: Se on ihan totta, se on hyvä pointti.
3: Se on hyvä pointti. Mutta mä joskus on kuullut tonne ehkä, että 50 000 ihmistä kustakin. Mitä
1: me katsottiin? Me katsottiin silloin, niin se oli tota haarukka. Oli se enemmän. Oli paljon enemmän. Juu.
0: Nyt on kovaa pohdinta. Tässä oltiin alkoi aika varmoja, mutta nyt tämä tilanne muuttunut.
3: Okei.
0: Tämä nyt käydään. A. Ei se on.
3: B, 38.
0: 38, okei. Vastauksenne on?
3: B, 38 000.
0: A, 40 000. 20 tonnia mahtuu per päivä. Ja se on siis se maksimimäärä, mikä mahtuu tonne kuusisairaatioakselille. Mikä tarkoittaa sitä, että kuustoko silloin loppuun myyty? Mitä se on tehnyt monta vuotta peräkkäin? Bonuskysymys. Monta vuotta peräkkäin kuustoko on ollut loppuun?
1: No, on tää kauan ollut. On se ollut. Niin, kyllä mä sanoisin kanssa, että se on joku 4 tai 5. 5.
4: Mullakin on kahdeksan. Mennäänkö me väliin vasta?
5: Mä mietin, että silloin kun mä oon ollut penikkö,
3: mä oon kymmenen. Mä sanon mieleen sanoa 9, koska mä oon käynyt silloin 2019, mä muistan. Mä kävin siellä, kun mitään, eihän se mitään järkeä. Joo. Okei, Braxton Cole on 10.
0: Hyvin luettu huonetta.
3: Eli äänestänäänkö 10? 10.
6: Kyllä se mun mielestä on aika monta vuotta.
7: On se. Se varmaan yli 10 ainakin. Ihan niin kuin oikeasti. Mä joskus lukenutkin sitä.
6: Pitäisikö mä heittää joku vähän yli 10, joku 12-13?
7: Joo, siis se on kyllä varmaan joo.
6: Olisiko 13?
7: Pistetään 13.
6: Joo.
0: 13 on Divonen vastaus.
8: Oi voi, no heitetään vaikka 15.
0: 15.
8: Aa, eli tähän ei ole monivalinta.
0: Tämä, okay. On, tämä tulee ihan vaan niin kuin tälleen. Me otetaan nyt kaikkien kuustokävijöiden tai meidän artistien vastaus, joka pääsee lähimmäksi saa tästä bonuksen.
8: Okei, okay, mä sanon, että 9 vuotta.
9: Monta. Se on joku 5-10 kertaa.
10: Mä heittäisin 8.
11: Mäkin sanoisin ehkä 7 tai 8.
0: Great minds.
11: Olisin ehkä heittänyt samaa.
0: 7 vai 8? Mä sanoisit 6. Mennäänkö keskeltä poikki?
3: Tulee nyt jännittävää.
10: Mennään keskeltä poikki.
0: 7. 7. Enfem vastaa 7, joka on...
12: Ikään. 10 vuotta, koska mä esimerkiksi tiedän sen, että silloin 14, kun me oltiin siellä, niin se oli loppuun myyty. Silloin ja, siis, mutta se, että onko se ollut niinku yhtä jaksoisesti loppuun
13: myyty. No jos oletetaan, että se olisi ollut siitä lähti sitten siinä 12 vuotta.
12: No mutta se äänet on ihan...
13: Joo.
12: Se on... No. Mutta en mä tiedä, onko se ollut yhtä jaksoisesti loppuun myyty. Tai siis niin
13: kuin... Entä sitä oletuksesta silloin, kun saatti 14 se on ollut loppuun myyty?
12: No muistaakseni se on 14 loppuun
13: myyty. Sen jälkeen se on ollut, se on 12. Niin. Jäähänkö siihen vai laitetaan?
12: No se mennään sille.
13: Mennään sille.
12: Joo, meidän vastaus.
0: Teidän vastaus on 12.
12: Meidän vastaus on 12.
0: Huiputus. Teidän vastauksenne on... Täysin oikein.
12: Oh! Come on, isoa tietoa, come on!

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Kuustokin tietotaito, se on hyvin tärkeää, jos on saapumassa esiintymään näille festivaaleille. Oulu 2026 lavaa artistit pääsevät tämän kesän aikana vastaamaan monivalintakysymyksiin sekä ihan yksinkertaisesti tietoa vaativiin tapauksiin haastattelujen yhteydessä. Äsken kuultiin sitä, kuinka hyvin artistimme tietävät kävijämäärää täällä Kuustokin suunnassa. Nyt on aika selvittää vähän Kuustokin historiasta. Kuka mahtaa ollakaan kaikkia aikojen eniten Kuustokissa esiintynyt artisti?
1: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Kuka artisti tai bändi on esiintynyt eniten Kuustokissa?
2: Tän täytyy olla Halo Helsingin
3: radio.
0: Onko A, JVG, B, Stamina vai C, radiopuhelimet?
2: Me vastataan C joka tapauksessa.
0: Totta kai. Vastaus on C.
2: Radio Phones.
0: Kuka mahtaa olla tai mikä bändi mahtaa olla eniten esiintynyt Kuustokissa?
4: Radiopuhelimet.
5: Jep. Pakko olla.
0: A.
6: Ai niin joo.
5: Tässä oli vaihtoehto.
0: B. Stamina. Vai C. Radiopuhelimet.
5: Ja se A olikas.
0: JVG.
5: Okei. Okay. Okay. Eiköhän se ole se radiopuhelimet.
4: Joo, kyllä se on se.
0: Vastatte C. Radiopuhelimet.
5: Joo.
7: Toi C on nyt kyllä niin villinkortin kuulone, että ehkä se on vähän liian villinkortin. Mä vastaan nyt B, Stamina.
0: Stamina on useasti ollut festareilla esiintymässä. Taitaa 2005 olla ensimmäinen kerta, kun bändi on ollut esiintymässä.
7: Okay.
0: Siinä on kolme hyvin suosittua ja pitkäikäistä bändiä.
7: On.
0: Ehdolla.
7: En tiedä miksi, mutta vastaan nyt Stamina.
0: Stamina.
8: Kyllä toi, kyllä mä olin just samalla linjalla jotenkin. JVG on semmoinen joka paikan höylä, ne on kaikilla festareilla ja monta kertaa. Mä tiedän nimeltä justiin ja mä oon nähnyt jossain niinku julisteissa sitä, että mä uskon kans, että se on, ei oo haju sit mistä päin, mutta jotenkin mulla niinku kolkuttelee toi JVG, kun se on just sitä, niinku, se menee Suomessa, niin kyllä se niinku, kyllä se on joka festari.
9: Ne on kyllä aina.
8: Niin, ne pitää se ikuisen vappuun yllä, niin.
10: Se voi olla, jos on paljon vanhempi se toinen bändi.
8: Okay.
0: Joo, mennään villillä vaan. Villillä taktiikalla
9: ihan
0: mennään.
9: Vaan, jep. Ihan vaan villioiden vuoksi mennään radiopuhelimessa.
11: No mä kuitenkin on niin rapin ystäviä, että mä heitän sen JVG.
0: JVG, eli vaihtoehto A. Kolme ehdokasta vähän eri aikakausilta ja eri musatyyleiltä, mutta kuka heistä on mahtanut olla?
12: Mä veikkaan pitkän linjan bändi ja radiopuhelimet C.
0: Se oli hyvä, koska se on täysin oikein. Radiopuhelimet, yes. Radiopuhelimet on esiintynyt Kuustokissa joka vuosi.
12: Mä muistelin kuuleeni tällaista, että se on niin kuin, että jos radiopuhelimet ei soita Kuustokissa, niin se tarkoittaa jotain hyvin huolestuttavaa maailman tilan kannalta.
0: Ehdottomasti. Ja tänäkin vuonna radiopuhelimet on totta kai ohjelmistossa mukana ja viettää myös tänä vuonna 40-vuotissynttäreitä. Joten pienet radiopuhelimille.

0: I'm so excited, ja niinhän se kannattaa olla. Kuustok lähestyy, huomenna aletaan festarit käyntiin täällä Oulussa. Ja tunnelmaa tuodaan tällä Radio Kalevankin taajuuksella tuttun tapaan Linnansaaresta Oulu 2016 lavalta. Itse asiassa jos Kaikua kuuntelet, niin tämä lähetys on jo tässä vaiheessa siirtynyt juurikin niille aaltopituuksille ja koordinaateille. Tänään etkoillaan Kuustoki Oulu 2016 lavan artistit ovat päässeet vastaamaan tietovisa kysymyksiin. Äsken kuultiin siitä, kuka mahtaa olla esiintynyt eniten Kuustokissa. Oikea vastaushan on radiopuhelimet. Mutta kuka mahtoikaan olla kaikkein ensimmäisen Kuustokin pääesiintyjä? Tietävätkö artistimme? Otetaan selvää.
1: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Anneta kuulla. Kysymys numero 3. Kuka oli kaikkien aikojen ensimmäisen Kuustokin pääesiintyjä?
2: Herregud.
0: Vaihtoehdot ovat A. Stepa. B. Sentenced. C. Ismo Alanko.
2: Mä sanon, että B. Sentenced.
0: Elämme siis 2000-luvun ensimmäisiä vuosia.
3: Mä just kuuntelin sen Tenkula-kirjaa.
4: No oliko siellä Kuustokkitarja?
3: No kun en mä muista.
0: Ois pitänyt lukia.
3: Ei mitään hajuu.
4: Niin, lukeminen olisi varmaan.
3: Niin, tota noin.
4: Nyt on kyllä paha.
0: Tämä voi olla aika.
3: Kyllä mä sanoisin, siis, että tämä on nyt niin pohjustettu.
4: Siihen sen tätä, sen.
3: Niin.
4: Mitä mieltä te olette?
5: Kyllä mä hyväksyn ton sentensedin.
0: Sä hyväksyt sen?
5: Joo, mä hyväksyn.
4: Me ollaan tässä demokraattia.
0: Nimenomaan. Äänestys.
4: Joo, mennäänkö sille?
3: Joo.
0: Reeta allekirjoittaa.
6: Joo, kyllä mä allekirjoitan.
7: No veikataan. Nyt on silleen, että en kyllä... Intuitio ei sano selkeästi yhtä tai toista, niin...
0: Joo, sä viimeksi lähdin.
7: Niin, peikataan sitä Ismo Alankoa.
0: Ismo Alankoa. 2003 niin Ismo Alanko on ollut kuitenkin aika isosti esillä. Siellä on taas se räppi, mikä viimeksi veisut tonne noin.
8: Se voi olla väärin, mutta kyllä mä kuitenkin heitän Stepaa.
0: Sä luotat Stepaan tässä kohtaa.
8: Kyllä.
9: Ai että Ismo Alanko on kyllä.
10: Ei ole A.
9: Oliko Stepa niin iso
10: 2003? Sen
11: se on kovin.
10: Ei se tehnyt edes 2003.
9: Mutta on kyllä se Alankokin voisi olla siellä.
10: Mutta se voi olla hämää se nimi. Että...
0: Niin se on sen tehty.
10: Suomalainen bändi olla vai tämmönen enkunkielen nimi?
0: Se on, se on.
10: Okei.
0: Se on.
10: Mutta mä sanon, että kyllä kanssa. Ismo Alankokin on kyllä.
9: Niin just siihen aikaan se on ollut aivan jäätävä.
11: Onko se ollut jäätävä?
10: Ismo Alanko sä sanot. Okei, no katsotaan. Mutta se ei ole mun...
9: Mä äänestän Ismo.
11: Mä äänestän B.
12: No niin, B käsi.
11: Mikä se B oli?
0: Sen.
9: YK, kone.

0: Ja onko loput Ismolla?
1: Miten niin? Mä laitan...
0: No niin.
2: Älä jätä, koska se on mitä järkeä.
3: Täällä mennään kolikon heittoon, että saadaan.
2: Ei me tiedetty sitä radiopuhelintakaan.
0: Mm.
3: Tiukaksi menee, Osa okay. Heittää nyt kolikkoa, että onko se, Sentesed vai onko se Ismo Alanko.
1: Eli tämä on se, sen...
2: Se on B-ylä.
1: Ja tämä on sitten...
3: Okei, tällä lähtee.
4: Sentesed. B.
3: B Sentesed.
5: Se naurittaa Alanko. Ja näin se on. Et vaan kyllä rakasta myös. Niin. Olisiko se senaari? Olisiko se? Se on se eka... Mä en muista sitä vuotta, milloin oli eka 60, se oli 2000-luvun alussa mun mielestä. Olisiko ollut 2002, 3, 4, sitä luokkaa. Ismo Alanko vai Sentesed? Kyllä, mennään sillä oululaisella. Tai... Niin, Sentesed.
3: Sentesed on teidän vastauksenne.
6: Se on meidän vastaus.
3: Käypä tarkistamassa.
0: Onko sinä mitään tietoa kuin vanha kuustokko?
7: No, ainakin yli 20 vuotta.
3: Ainakin yli 12, se on varmaan.
0: Mä en tiedä, mutta jotenkin tuo Ismo Alanko on tosi semmoinen,
7: niin.
0: Niin kuin heti tulee, mutta
7: niin, jotain, mullakin...
0: tämä voi olla joku hämäys.
7: Jep. Mennäänkö silti vaan Ismolla?
0: Mennään sille.
3: Teidän valinta on siis Ismo Alanko C. Joo. Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Kalevan Oulu 2026 lavan artistien tietovisa osuutta. Voit osallistua kotonakin tähän. Palkinnoksi saat, jos vastaat oikein, hyvän mielen.
8: Oisko? Ei, B.
3: B.
8: Joo.
3: Sentesed. Computer says oui. Se on oikein. Sentesed esiintyi ensimmäisessä kuustokissa lauantai viimeisenä esiintyjänä. Sehän tarkoittaa pääesiintyjä slottia.

0: Siinäpä kappale, mikä raikui myös kaikkea kuin ensimmäisessä Kuustokissa. Sentenset ja news. Vielä olisi bonuskysymysten aika. Kuka mahtoikaan esiintyä, tai ketkä mahtoivat esiintyä kaikkea kuin ensimmäisessä Kuustokissa kokonaisuudessaan? On aika päästää vielä Oulu 2026 lavaa artistit irti veikkaamaan parhaansa mukaan.
1: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Sitä päästäänkin sitten osuuteen bonus. Eli ketäs kaikkia sillä ensimmäisellä festareilla on sitten esiintynytkään?
2: Eli taas pitäisi.
0: Tämä on taas näitä, että mieleen juolahtaa vuoden 2003.
2: Voi voi, mä oon syntynyt silloin.
0: Voi meillä on ollut, joo. Tämän haastattelun aikana ehkä muutama on mainittu.
2: Mä heitän vaikka se Ismo Alangon sinne. Se nyt oli.
0: Vastaus on väärin.
2: No niin. Ei. Nyt tulee lukko. Aivosumut.
0: Mä jeesan jonkun verran. Aikaisemmin puhuttiin yhdestä bändistä, joka esiintynyt eniten Kuustokissa.
2: Niin se radiopuhelin.
0: Sieltä. Ensimmäinen piste.
2: Aivan. No toihan oli mitä looginen.
0: Kyllä. Ja jos muistellaan aikaisempaa kysymystä, niin sieltä mitä ensimmäisestä festivaalista.
2: Niin siellä, okay. Siellä oli Stepa. Mitä? Tenset.
0: Sen Tenset. Saatiin toinen piste.
2: Niin tietysti. Mä luulen, että se oli jo, niinku, se oli jo laskettu siihen.
0: Ei, kyllä ei. Ne on nimenomaan. Kaikki pitää on tyhjältä listalta lähettää.
3: Ketä esiintyy? No, ainakin Sen Tenset ja radiopuhelimet.
0: Sieltä vahvat
4: no
0: kaksi.
4: Joo, no niin.
0: Saman tien.
5: Sen Tenset.
0: Oikein.
5: Radiopuhelimet.
0: Kyllä, kaksi kappaletta pisteitä jo sieltä.
5: Olisiko sillä ollut?
0: Kaikille on annettu samaa vihje, että jos olette kuunnelleet tämän haastattelun aikana. Niin.
4: Olisiko se Ismo Alanko kuitenkin ollut siellä?
0: Ei ole Stamina eikä Ismo Alanko kumpikaan. Mä voin tässä nyt sanoa suoraan, että mitkä ei ole.
4: Okei, okay, okei. Okay.
0: Mitkä on oikein. Eli
4: 2003.
0: Kyllä. Ketä sillä oli sillä ekalla festareilla?
4: 2003. Oliko Fintelligence?
0: Ei, Stepa tuli aika pian sitten. Olisiko ollut 2005 ekan kerran?
4: Joo. No se,
0: oikein. No niin. Sieltä yksi. No niin. Sieltä kaksi pistettä. Kyllä.
4: Joo, se oli hyvä.
3: 2003.
0: Sieltä.
3: Oi!
0: Entä sieltä TikTok? Rock. TikTok ei ole. Ei ole TikTok ollut. Mitä? Tää tuo teidät jo tässä bonuspisteessä.
6: No varmaan se Sentenced on yksi.
7: No niin, no veikataan sitten. Niin, Stepa. Sentenced.
0: Yksi, yes, hyvä.
7: Ismo Alanko.
0: Ei.
7: Jenni Vartiainen.
0: Ei.
7: Oli eikö toi radiopuhelimet.
0: Sieltä.
7: Oli sinä. Vielä.
0: Eli kaikki artistit. Niin
4: mitä ne oli ne äskeiset vaihtoehdot? Eli Sentenced, Ismo Alanko.
0: Okei, reiluuden nimissä mä sanon teille saman vinkin kuin minkä mä oon sanonut kaikille muillekin. Mm-hmm. Eli

0: jos olette aikaisemmin olleet kuulla, niin, tai kuunnelleet, niin mahdollisesti sieltä ainakin pari tulee vastaan.
1: Ai niin, joo. Se radiopuhelimet.
2: Joo,
1: kyllä. Hyvä. Otapa mitään muuta. No sentenset.
0: Kaksi.
1: Eikä Stepa ole varmaan siellä vielä, jos se on 2000. Eikä se...
2: No pitäisikö meidän näitä pohjoisen bändejä? Mites Sonata Arktika? Voisiko olla?
1: Vois. Mutta onko silloin tavallaan, mikä se on ollut se marssijärjestys? Onko ollut Sonata silloin isompi kuin Sentesedi?
2: Niin, jos ne on ollut eri päivinä.
0: Kaksipäiväisenä ollaan oltu silloin.
1: Ai, perjantaina, kaksi,
0: perjantaina ja lauantaina.
1: No,
2: siihen aikaan on ollut CMX on ollut kova sana.
1: Joo.
2: Pitäisikö sille mennä?
1: Joo, Zen Cafe.
2: Jaa. Mites tää, jos mennään vielä metallipuolella, niin mites tää Karon?
0: Lähellä, mutta ei.
1: Lähellä.
0: Karonin soittajan bändi on ollut kyllä.
1: Se on ollut sitten For My Pain.
2: Eikä osu vieläkään.
0: Lähellä, jos sä tiedät, että soittajan kerestä me puhutaan. Mutta...
1: Joo, mitä bändejä sillä tuo himalla on ollut?
0: Se lista on pitkä.
2: Multa ei lähde kyllä enää.
1: Saron For My
0: Pain. Tekisi mieli, että yksi vinkki vielä, mutta en voi.
1: Tulee heti sitten.
3: Teho se koti.
0: Oikein.
1: Katso Googlesta.
0: Katselut tiukasti.
1: Eikö niin kuin joo. Niin
2: otit vinkistä vaan. Mulla oli vaan tyhjää siinä.
0: No sillä te saatte jo eniten bonuspisteitä tähän mennessä. 3 pistettä. Se Tuohimaan bändi, mikä tuolla listalla vielä on, niin sehän on tietenkin Embrace, joka nähti. Muutenpa tuolla on menty aika paikallisin voimi. Ruotumieli ja Mai Karman Kauniit kuvat, absoluuttinen 0 pisteen. Oh. Semmoinen uskomattoman hyvä bändi kuin Diablo myös aikoinaan. Joo.
4: Ensimmäisillä
0: festivaaleilla.
4: Sä olet tarkkana, jos olit. Elikkä siis montako artistia?
0: Niin, montako tulee mieleen.
4: Olisiko nyt sitten vaikka se radiopuhelimet ainakin?
0: Kyllä.
4: Mutta mä unohin nyt Stamina ehkä.
0: Ei
4: ollut Stamina.
0: Siellä on yksi jo. On tässä yksi toinenkin mainittu, joka on silloin
4: esiin. Ismaalaanko?
0: Ei.
4: Sentenced.
0: Kyllä.
4: Okei.
0: <Okay. laughs>
4: No niin.
0: Mutta hyvin huomattu toi niinku radiopuhelimet siihen myöskin mukaan.
4: Joo, se jäi mieleen nyt.
0: Ja siinäkin se Sentenced on.
4: No, oh well. No.
0: Yllättävän hyvin huomattu. Eli 2 siitä vielä, ja se tarkoittaa, että kokonaispisteet tässä vaiheessa 4.
4: Ei paha.
0: Jotka vievät sinut tässä vaiheessa kisaa sijalle 1.
4: Älä mitään. Aivan mahtavaa.
0: Viimeiset pisteet lasketaan sitten Kuustokissa ja voittaja julkistetaan.
4: Wow.
0: Yskäisten ohi menneen. Anita kuuluvoitte.
4: Niin.
0: Jos joku kuunteli.
4: No.
0: Anita, nähdään lauantaina.
4: Nähdään lauantaina.
0: Jee!
4: Yeah.
5: Radio Kaleva.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi.

lähetyksessä. Kun voittaja on äänessä, hänen palkitaan pienimuotoisella palkinnolla. Kello on kohta 16. Se tarkoittaa sitä, että meillä on pian vuorossa uutisia. Ja uutisten jälkeen tutustellaan vielä yhden Kuustoki-artistin kanssa. Ohjelmiston täällä Oulu 2026 lavalla lauantaina päättävä norjalainen Nonne, nimittäin äänessä ihan pian. Tromsøhön puhelinyhteyttä. Otetaan selvää vähän, että millä mieli yhtye palaa Ouluun. Bändiä on täällä Oulussa aikaisemminkin esiintynyt, joten yksi biisi sitten liikkeelle. Tämä yksi biisi saapuu myöskin pohjoissuomalaiselta soundilta Nelli Milania sun vaikutuksen alla.

0: Kalevalan vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Kello on 16, nyt vuoro on Kalevan sähköuutiset. Kaukovainion eilisessä kuoleman tapauksessa

0: Tässä ei enää epäillä rikosta. Poliisitutkinnassa on käynyt ilmi, että menehtynyt henkilö oli vahingoittanut itseään. Poliisi epäili aluksi, että kyseessä olisi henkirikos. Alueella oli eilen kuultu laukauksia ja tapahtumapaikalla oli näkyvä poliisioperaatio. Virkavalta jatkaa nyt tutkintaa kuoleman syyn selvittämisenä. Oulussa perjantaina ja lauantaina järjestettävän Kuustok-festivaalin aikana on luvassa sadekuuroja. Sadekuurojen mahdollisuus on perjantai-iltana suuri ja lauantaina voi esiintyä myös ukkosta. Ukkoskuurosta voi paikallisesti tulla runsaastikin vettä. Kuustokin toimitusjohtajan Jouni Loposen mukaan festivaalin toimintaan sade ei vaikuta, mutta yleisöä kehotetaan varautumaan vaihtelevaan keliin. Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että Suomen hallituksen on laadittava strategia datakeskusten rakentamisen ohjaamiseksi. Luonnonsuojeluliiton mukaan Suomeen on vireillä yli 100 datakeskushanketta ja niiden rakentaminen vaikuttaa merkittävästi luontoon ja ympäristöön. Liitto esittää, että sijoittamista tulee ohjata kuntien kaavoituksen lisäksi myös valtakunnallisesti paikkoihin, missä ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittoja luonnolle. Lisäksi datakeskusten hukkalämmön hyötykäyttö pitää ottaa sijaintipaikan reunaehdoksi. Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla useita datakeskuksia.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sadetta se luppailee viikon lopuksi, mutta päästäänkö tänään torstaina kuivilla villasukilla elämässä eteenpäin? Tänään tuuli on heikkoa, sää on puolipilvinen tai pilvinen, päivän kuluessa tulee sadekuuroja. Illalla sää laajalti selkenee, päivälämpötila 14 ja 16 asteen välillä, sateessa paikoin alempi. Tulevana yönä lämpötila on 5-8 astetta. Perjantain osalta lounastuuli on kohtalaista, pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla on väliaikaisesti selkeämpää ja poutaa. Päivälämpötila huomenna perjantaina 15 ja 18 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläs Bike Park.fi

REM ja Imitation of Life. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä lähetys saapuu sinulle jo täältä Linnansaaresta, Radio Kalevan tutusta radiokopista. Täällä tehdään vielä valmistelevia töitä samalla kun etkoillaan kohti huomenna käynnistyviä 6 tokkeja. Itse festivaalilla ohjelmisto lähtee käyntiin perjantaina jo kello 13, kun tältäkin taajuudelta tutut Emma ja Matilda sekä Stoned Statues nousevat lavalle. Täällä Linnansaaressa ohjelmisto alkaa kello 15, kun Vera Alice hyppää avaamaan Oulu 26 lavan ohjelmiston. Sen jälkeen 17.10 Armas, 19.30 Divon ja perjantain päättää 21.35 Huiputuksen energinen show. Lauantaina äänessä sitten Saaga kello 13, Anita Cool 15.10, Enfame 17.20, OCF Collective 19.30 sekä tänään äänessä oleva Nonne kello 21.50. Jatketaan Nonnen kanssa vielä hetken verran tutustelua, mutta ennen sitä on hyvin olennaista päästä kuulemaan myöskin musiikkia, mitä yhtye tarjoaa. Tässä Nonnelta Yet Anna Leave.

Michael Blöja 2 viikon jälkeen. Nonne esiintyy siis täällä Linnasaaressa heti lauantain päätteeksi. Kruunaa tämän lavan ohjelmisto, mikä tulee tänä vuonna olemaan jälleen kerran mielettömän kova. Tuu paikan päälle, ikärajaton ja pääsymaksuton stake odottaa sinua perjantaista lauantaihin. Paikan päällä löytyy ikärajaa katsomatta oma alue lava edustalta. Niille, jotka haluat anniskelun mahdollisuuksia käyttää, heille löytyy oma puolisko. Voit ottaa oman piknikviltin mukaan ja fiilistellä keikkoja vaikka vähän kauempaa. Meillä Radiokalevan kopilta löydät korvatulppia, meiltä löydät pikkusen makiaa tarjolle. Mielettömän kiva viikonloppu on luvassa. Muista sadekamppeet, mikäli kun se näyttää nyt vähän siltä, että vettä voipi olla tulossa. Mutta pieni vesisade, se ei ketään haittaa. Huomenna aloitellaan. Ollaan me vielä hetken verran täällä vaaranvyöhykkeellä äänessä ennen kuin nautiskellaan musiikkia tyyntä myrskyy edellä. Tässä musiikkia meille tarjoaa Linda Lundell, What a Man, siihen perään vielä George Clinton ja Atomic Dog.

George Clinton ja Atomic Dog. Herrasmies, joka eilen muuten juhlisti syntymäpäiviä. Ikää 85 vuotta tälle ikinuorelle funk-musiikin keulahahmolle. Näin, kello alkaa olemaan ihan kohta jo 17. Otan tähän väliin musiikkia Äri Oasikselta. Get it. Got it.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin.

0: Pullapirtti.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Mobium Natural Blues. Näin se alkaa olemaan täällä kopissakin kaikki valmista. Samaan aikaan tuolla Linnansaaren lavalla rupeaa hommailemaan valmista. Enää yksi yö, sitten lähtee käyntiin. Kuustok 2026.

kausi. Ole kuulolla huomenna täällä radiovastaanottimen äärellä ja ennen kaikkea tule paikan päälle. Ikärajaton, pääsymaksuton. Stake odottaa sinua täällä Linnansaaressa. Jos liput jäi saamatta tänä vuonna, niin festaritunnelman pääset mukaan. Ja vaikka liput olisikin, niin hyviä keikkoja

keikat tällä taajuudella tuttuun tapaan. Myöskin jos etävastaanottimella haluat festaritunnelmaan päästä vaikka mökkilaiturilla, kuten aiempina vuosina on tehty. Ei se auta, kun nukkua hyvin tuleva yö ja valmistautua festaritunnelmiin.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli käet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Vahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. I've never been closer.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta. Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Läpi ryteikön.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
2: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
3: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
4: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
0: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
1: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
1: Radio Kaleva.
5: Hey, this is Grantley Phillips.
6: Hi, this is Bernard Butler. And if I was to end up stranded on a desert island of Rapakari, my record of choice would be...
5: Let's say it's the desert island of Rapakari.
0: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Radio Kaleva.
4: Sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
7: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
4: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
0: Pelto Elvis. Country ja roots-musiikin erikoisohjelma.
1: Pelto Elvis. Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
8: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
0: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Ilon kautta.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Kyllä se siitä.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Ei mitään hätää.
9: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä 1,5 vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
10: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
11: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
12: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

sanoa lasta.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lumma Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.